0: ستیل و چریکلیک مسئله‌سنه چونکر تزب. آمغا میکر محبت به مسئول یه جالق بلن ملازمت قلب پارتیانن حاکمیت یورگزشیدی که خلق قلب اولونی عقیقی سیاسی نتیجه ارقلق مستحکم نشی. تدبرنی علمی بلگلش که سیلش دروب اوزنی تکشروب توغرلاب عقیقتن عمل یتن ازدشنی تدبر بلگلش پلان تزشنن بتون جریانه سندروب چونکر تکشروب تدقیق قلب مسئله‌نی دل تیپ پیکر یولنی آیدنلاشتروب تدبرنی عملی پلانلاب آمنن چاره تدبری به کچیگی تاینشتی چندروب دیموکراتیک مرکزلشتروش تزمینی قطق اجرا قلب آنلیق حالدا عملیتنی چیقیش قلب قانونیت بویچه ایش قلب تدبر بلگلشنین اولدن کوررلیگی ilmiyeliki, əməli ünümdarlıqını üzlüksüz aşırışı. Həqiqi tutub, əməli işləşki seyləşdirib, özünü təkşürüb toğırlab, yen tərəqiyyət ideyəsi və yen dəbirdiki partiyanın Şincanı idarqılış tədbirini toluq dəlcayda omom gözlük ızcıllaşdırıb, həqiqi tutuduğan küç, dadıl tutuduğan qət'ilik, mahirlik bilən tutuduğan qeyrət, daim tutuduğan çidamçallıqını tavlab, 15-ci 5 yıl məzgilidiki nişan vəziyiblərgi çınqadılıb, cəmiyyət omomiyyətinin muqqamlıqını bütün küş bilən qoğdab, Cunxua milleti ortaq gəvcisi qoruluşunu puxtu alğı sürüb, xalq turmuşuqı zici qilişib, yuqur sübətlik tərəqiyyatqı türkü bulub, Canobi Şincanıdiki gəvirlik məsillərini küçə pəl qilib, beyin dönbülən yerliknin yuqurmu tərəqiyyatını çoğunqurlaşdırıb, Şincan xizmətidə üzlüksüz yen ilgirləş, yen ünümlü qolğu kəltürüşkü türkü buluşu gerək.
1: Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Partiyanı umumizlik katlı idare kılışını uzakçı boşaşmaya alığı sürüp, adem tallaş, adem şiltişinin zimmeyi eliş, emeli neticeyi ehmiyet verdiğen roşen yönelişine turguzup, hakiki sadık, şençlik, tılı bilen dili birdek, mesuliyetini zimmesiyi elip toluk ada kılalaydıgan yakşı kadırlarını işletiş. Siyasi netice karşı çetnep ketişinin ünümlük aldığını eliş ve onu tüzütüş tüzümü, mekanizmini takamillaştırıp ve mükemmelleştirip, hukuk karşı özgürüp ketiş, siyasi netice karşı burmulunuş, kesip karşı çetnep ketiş katırlık meselelerinin birini baykısa birini tekşürüp bir taraf kılıp, çöçtüş şekillendirip, partiye azaları kadırlarını doğru netice yaratıp, cesaretlik yaramlık bulup, tırışıp emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıkıdan öteleydiğen emeli netice yaratışkı yetekleş gerek. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Elzat Ahmetcan, Kadın Kemin, Wang Lin, Wang Gang. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti, xalq hukumatı siyasi kengash rahbarlik bansisining a'zolari. Avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasi rahbarlik bansisining a'zolari. Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, revizya komiteti bansisining a'zolari. Ve Avtonom rayonlik partiya komiteti teşkilat bölümü bölüm işleri heyetinin azaları, Avtonom rayonlik orullar ve merkezinin Şincanlı turuşluk orullarındaki mesul yoldaşla asaslık yığın meydanında yığınığı katlaştı. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya mektubi memur yetşöyeni ve erkesi vilayet oblast şehirle naya şehir rayonlarda şöbe yığın meydanı tesis kılındı.
0: Stansımız Kabri 3-cü növbətlik Ürümçi xalqara aviasiya tügünü quruluşu yığını tünögün düşdün burun Ürümçidə içildi. Bu növbətlik yığında pələkdiki yol Asiya kimdikidiki tügün, dünya aviasiyasının yeni tügünü, altın yoldaki yeni ekologiya başlayımı qılındı. Jongoluq çatallik 400 neçə əziz mehman cəm bolub, aldınqı qatarda turduğan xalqara aviasiya tügünü bərpa qilishni ortaq kengishib, yeng dəbirdiki puxralar aviasiyasining yuqur sifatlik taraqqiyotini, boşluq yipek yolunun qaplaş kuchi və ta'sir kuchini sijil oshirishni birlikdə planladi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang ochilish murosimi qatnashdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz tabrik so'zi qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Bengtuanning jinbiyi Xe Zhongyou yig'inga qatnashdi. Erkin Tunyaz tabrik so'zida Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining vakolatan yig'inga qatnashgan jongoliq va chat ellik mehmonlarni qizg'in qarshi oldi. U mundaq dedi: Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya merkezi komiteti Şincan xizmeti yüksek əhmiyyət berib, Şincanga 5 çoğun strategiyelik oğrun bektib bərni. Dövlətinin qərbki eçi bitiş strategiyasının yetəkçilikdə Şincan, Yepək yolu xüsat bəlbəqədiki yadroluq rayon və ərkin soğudu sınaq rayonu quruluşunu tez alğı sürüb, sırtqı eçi bitiş ixtidar dəriyicisini üzlüksüz östürdü. Puxralar avyaz siyasi işleri omum gözlük tərəqi qılıb, Şincan içində torlaşqan, şərqdən qərbki yelpü göz siman yeyilgan, bütün məmlikətini qaplıqan, Avropa bilən Asiyanı tutaşdırgan avyaz siyasi sistemisi tədirci şəkilləndi. Asiya, Avropa, Altun, Yoli və Qərbki EGBT-iş köyürük beşi istiqamı bəri alaqını rabollaşdırış, amıl toplaş, tarqtış, kəsibki trək buluş qatarlıq rolunu teyxim yaxşı cari qalı alaqını rabollaşdırış, amıl toplaş, tarqtış, kəsibki trək buluş qatarlıq rolunu teyxim yaxşı cari qaldırış üçün hər qaysi tərəblər bilən birlikdə ürümçü avyasiya tüqününün ixtidarını teyxim küçəydib, alaqını rabollaşdırış yeyən yuqarı pəllisi bərpa qılışını. Avyasiya bilan zamonaviy kasbni yo'g'urishni cho'nqurlashtirib, avyasiya ashyo obroti, chegara xalqigan elektronlik savdo, aeroport atrofi yosimichilikqa qatorliq kasblarni to'plab, joylashtirishga turtki bo'lib, ashyo obroti orqali savdoni ilgir suradigan, savdo orqali kasb to'playdigan yaxshi oilni shakllantirib, Shenjiangning yuqori sifatli taraqqiyot yangi motorini qo'zg'atishdi. Bazarlaşqan, qanunçılaşqan, xalqaralaşqan ticaret soğudu muayetini bütün küşplən yardıb, işki taşqi həmkarlıq səviyyəsini östürüb, dünyaya Şincanın eçib etilgən, özü işini dıqan, yen obrazını namayan qilişini ümit qilimiz.
1: Cungu, Puxrala Aviasiyas İdarısının baş uçuqçısı Şiungci təbrik sözdə monolarını bildirdi. Puxrala Aviasiyas İdarisi Ürümçi Xalqara Aviasiya Tüyünü Qurluşu Xizmetiye yüksək əhmiyyət verib, Şincan Puxrala Aviasiyas Kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatını davamlı qollaydı. Ürümçi Xalqara Aviasiya Tüyünü Qurluşdan ibarət yadroluq vəzifini çördəb, yuqarı qatlamdan layihələş və yerik plan arqılıq yetəkləşini yanımı küçəytib, çoğun-çoğun türü qurluşlarını bir tutaş planlap alğı sürüş. Mevqani yuqori sifatlik taraqqiyotga qo'yib, ko'rsatkich yetakchiligini egallab, Puxrala aviasiyasi taraqqiyotining sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lish bilan birga siyosat maddati salmoqini zo'raytirib, boylik taqsimotini a'lolashtirib, transport mulozimat iqtidori va universal raqobat kuchini oshirib, rayonning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini kuchlik tarakki ega qilish kerak. Jungu Aviasiya Transporti Jamiyeti Partiya Komitetining shujisi, Kengash boshlig'i Wang Changshun tabrik so'zida mundaq dedi. Puxrala aviasiyasi Yipak yo'li iqtisod balbig'idagi yadroliq rayon qurilishining yo'l ochquchi avangardi. Ürümçi aeroportining aviasiya liniyasini o'zaro tutashtirish, ravonlashtirishni sijil cho'nqurlashtirib, aviasiya liniyasi navbatchi aeroplanni ko'paytirish, tugunning o'tanglik funksiyasini kuchaytirib, yeryüzü katna sistemisini mükemmelleştiriş. Tarmak liniya aviasiyasının tərəqiyyatını zor güç bilen alığı sürüp, tövən boşluk iqtisadını şarait xıqara tərəqi kıldırıp, Puxrala aviasiyasının strategiyeli kesip oluştak rolunu yanımı cari kıldırış təklifi verimən. Jungu Soğudu Ayrıplanı Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiya Komitetinin şujisi baş müdiri Hı Dongfeng təbrik sözü mündaq dedi. Şirketimiz, devletimizde işlep çıkarılgan çoğun aeroplanlarının Şincan'da işletilişi, umumlaştırılışı, Şincan'ın mulazimet kılışını yanımı ilgir sürüp, Ürümçi Xalqara Aviasiya Tüyünü kuruluşuna uzak küçük koşup, Şincan'ın devlet umumluğundaki 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesine puxta mulazimet kılıp, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kuruluşuna çoğun aeroplanının küçüğünü koşudu. Astana Aviasiya Şirketinin muavin lideri Richard Lidger, Jungu Aviasiya Guroyining muavin bosh direktori Yanfi, Jungu Sharq Aviasiya Guroyining muavin bosh direktori Wen Qingchao, Jungu Janub Aviasiya Guroyining muavin bosh direktori Liang Shuang, Jungu Soudi Aeroplan shirkatining bosh buxgalteri Yu Shihai, Hainan Aviasiya Guroyining bosh mudiri Ding Yongjun, Jungu Puxrala aviasiyasi uchur guruhining muavin bosh direktori Du Xiaoming, Shinjiang aeroport guruhining bosh mudiri Tao Runwen fikr almashtirib so'z qildi.
0: Ejilish murosimida Shinjiang aeroport guruhi, Astana aviasiya shirkati, Qozog'iston uchari Arslan aviasiya shirkati

Yazlıq tətil oquvçular prav aldığan 6 məzgil. Ali məktəb imtahanı axırlaşqandan kən Ali məktəbki imtahan bərgərlərinin mi prav eliş yuqur pəlli məzgili yetib gəldi. Prav elişini iltimas qılğıçı maturluq qatnaş vasitisi həydigüçünün salamətliğini təkşürüş salayitigi iqi davalaş aparatlarıq berib salamətlik təkşürtiş kerek. Salamətlik təkşürüşdə layaqatlik boğandın

Janubi Şinjanın gərbi Xotan vilayəti Baynulun oblastıdakı tağlıq rayonlar, Qumul şəhərinin şimaldakı tağlıq rayonlar qatarlıq çaylarının qısmən rayonları və Altay vilayəti, Ürümçi şəhər qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur. Dəniz yüzüdün yuqur igizlikdəki tağlıq rayonlarda qar yağıdı ikən. Bunun içində şimali Şinjanın gərbidəki tağlıq rayonlar, Tarbağtay vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Şixanzi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Sanji oblastıdakı tağlıq rayonlar, Cənubi Şinjanın gərbidəki tağlıq rayonlar, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətidəki tağlıq rayonlar, Baynulun oblastıdakı tağlıq rayonlar qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda otdur hal yəki qatlıq yamğur. Tağlıq rayonlarının qısmən çaylarda qar yamğur yağdı ikən. Yuqırqı rayonlarda yamğur yaqqandan başqa yana Şinjandakı bəzi çaylarda yuqur temperaturalı qavarayı davamlaşıdı ikən. Qısmən çaylarda ot apıtı xavpından meteorologiya dəlişini əskərtdimiz. 6 ayının 13-cü günü gündüzdə Cənubi Şinjan uymanlıqının otura və şərqi şərqini əskərtdimiz. 6 ayının 13-cü günü gündüzdə Cənubi Şinjan uymanlıqının otura və şərqi, Şərqi Şinjan və Tianşanın şimali etiketki qısmən rayonlarda 35 selsiya gradusdan aşılığan yuqur temperaturalı qavaray görülədikən. Bunun içində Aqsu vilayəti, Baynulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhər qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda yuqur temperatura 37 selsiya gradusdan. Baynulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhərinin qısmən çaylarda 40 selsiya gradusdan. Turpan şəhri və Qumul şəhərinin qısmən çaylarda 45 selsiya gradusdan aşıdı ikən.

Bu yıl ətiyazda Şincan boyca qumburalıq avarayı körülgən otdırçı kün sani bir gün bulup, ılgırki yıllardakide 0,2 gün az bolğan. Şincan boyca otdırçı ava temperaturisi 13,8 Celsius gradus bulup, ılgırki yıllardakide 1,6 Celsius gradus yuqur bolğan. Yuqur buluş nisbeti 2025 yıldaki bilen oxşaş, yani tarixtiki oxşaş məzgil boyca 4-cü orunda durğan.

Qadirli radio anlıqıcı dostlar, səpərimizdə biz sırdaş proqramımızını davamlaşdırıb atdımız. Bu proqramımızın Xotan Şəhəri 43 yolu 55-ci numarığı caylaşqan bərikət açlıq mayza oddi. Tərik və tırıt tığlarını bazarıq salgan tırıt sotu çəklik şirkəti alayda tələb qılgan yuqurqı oranlara rəhmət etdimiz.

Dostlar, əmdə diqqətinizdə bulduğunu Radio Sayahati səhifəsi. Bu səhifəmizdə biz Narat yaylığını danışdırırız. Yaz pəsildəki hava temperaturası 22 Selsiya gradus ətrafıda boladıqan, salqın daşqa maskildiqan təbii güzəl.

температурасы 22 Цельсия градус болып, Шенчандыки аң таңлык салкындайдыган яхшы жай ва яйлык манзарасы дака кылыш орны эсептелинеди. 6-нчы айдан 8-нчы айгача Нарат яйлыгынын алтын фасылы эсептелинеди. Бу чагдыки яйлык яшыллык бүркенген болып, көз жеткисиз көрүнөдү. Туташ кеткен эгиз пас яйлык худди яшыл деңизге окшоп калады. Mayin shamol sepap o'tganda o't cho'plar to'lqinlanib, hayvatlik ham illiq ko'rinadi. Yaylaqda yovu gullar pas-pasda echilib, seriq so'sin. Oxranglik gullar tog' dalalarini qoplab, yaylaqni rang-barang gulzorlikka aylantiradi. Havoni o't cho'p va gulning xushidi qoplab, kishini huzurlantiradi. Yiroqda hayvatli qorliq tog'lar, bukparaxsan shamshatlar qat ko'tarib turadi. Qo'y qalalar top-top bo'lib, yaylaqning uyar bu yerlarda yaylab, arg'imoqlar erkin ozodi chepib yurishdi. Yaqinliq padichi naqshlari yangrab, tinch, inoq yaylaq manzirasi yo'g'im rasmni hosil qildi. Yoz kunlaridagi narat salqin, rohat bo'lib, cho'nglarg'imu, yoshlarg'imu mas keladi. Bir oylik ishlari sayohati. Ата аналар ва балалар саяхатыдагы эң яхшы таңлаш эсептелинеди. Манзара районунда сайлы автобуслары сылык жүрүшүдө. Бу һәм кулайлык булып, көп күч сарып кылып, такы ямыш шаҗасыз. Сайлы автобусы белән ядролык манзара нукталары арасында өтүшүп жүргүлү болду. Бошлуктагы яйлакны сайлы кылып, юмшак чымлыкта йетип, көк асманны Әр хил шәкелдәге ак булытларны тамаша кылып, 22 Цельсия градус атрапатке салкын авадын канлыгычы бахрман булгылы булды. Яна яйлакны атлык сайлы кылып, көчмән чаруучы милләтләрнең мәрдәнлеген ис кылып, юл буе карлык тагъ яйлак, гүлзарлык бергә үтләшкән гүзәл манзаралардан озырлангылы булды. Yaylaq manzirasidan boshqa yana Naratning yoz kunlariga ko'p xil tabiiy manzaralar yo'shirilgan. Daryo jilg'isi balvog'ida iqinlar shildirlab oqib turdi. O'choplar bukparaxsan bo'lib, salqin havosi kishiga yoqdi. Bu salqindaydigan yaxshi joy. O'rmonlikning ichkirisida qadimiy daraxtlar ko'k taqishdi. Jimjit ham xilvat bundoq joyda oksigen manbi ionining miqdori intayin yuqori. Оның ішіде сайлы қылып, қан ғуча оксиген сүміріп, өпкені яқшылып, яшартып. Шәһәрнің шауқын сүрәтлердің ерақ тұрғыл болады. Кәч құрын құяш ғарып кіпатқанда, алтын рәңлік кәчке шәпәк яйлақны қаплайды. Қарлық тақ, яйлақ, қой қалылар әмісі ұллық алтын рәң білән бойлады. Кәчке шәпәк білән сайлар кірәлішіп, Romantik görünüdü, həm kişi qalbını azadlıqə erişdirdi. Naratın yaz günlərində gözəl mənzərələr bulubla qalmay, yana quyuq xalq örp adət mənzərəsi var. Bu yer qazaqlar toplaşıb oltıraqlaşqan yer bulub, səyahətçilər çaruçularının kigiz üylərə girib, suda pişirilən göş, qimiz Qurut qatarlıq özgəçə yeməkliklərini tetib, haqiqi köşmən çaroçılıq turmuşunu his qıla alaydı. Yana Qazaq millətinin naqş usul nömrlərdən hozırlan qılı. At bəygisi, oğluq tartışı qatarlıq ənənvi müsabaqlarını körgəli. Qarbi yurtunun qızğın, coşqun mənzərsini his qılğılı boludu. Yaz günlərdəki naratni yaylaqlarının qatısı deyişki boludu. Bu salqın güzəl makanda təbiət bilən adamiyyət mükəmməl yuğurulğan. Bu yerdə bepayan yaylaq, hayvatli qarlıq tağ, süpsüzük yıqın, rəngarəng gülzarlıq, atısatta xalıq örüb adət mənzirsi və kişi qalbını azadlıq erişdirdiğən pəyitlər var. Yazının ısıq külləri yetib gəldi, naratqı berib, hava temperaturisi 22 Celsiya gradus ətrapada boladığan boşluqdaki bu yaylaqını sayılı qılıb, gülzarlıq içi də məst xuş bulub, Xalq örüb adət mənzərəsi içində qərbi yurdunun sehri gücünü his qılıb, kişiyə salqınlıq bağışlaydığan gözəl yazlıq səyahətinə başlan.

Dostlarımızdın Gülcəm İləm xanım, yaxşı müriyasətçilə balılarını tətil qoyub bərimi geçgə, əcəb adamdan baroğusunu kəltdürüb sözləb gətdanla naradqa, ya bir balılarını taşlab qoyub gətkil bulmağan, ya dükkanı taşlab gətkil bulmağan, dəb söz qaldırıbdı. Balılarınki tətil vaxtımı az qaldı ya, itib gilişgə. Yəni bir də saxlab tutsanla balılarını tətil qoyub bəgəndə bubdu, dükkanı taşlabla, bıraqla. Bir ayıl kişiler bu içimiş yok. Naratlağı biri, bir ağırı sayat kıp kesanla boğduk. Gülcem İlham Hanım, bu köylünüzdüm yerim kımağın. Balların tatil koyup bəgən zamatlam. Separk atlansanla buldu, cümo.

Ma me gwe xwa öydü ügensi yaxşı mı telefon ügensi yaxşı mı deb o öydü şu telefon ügünəsiz öydü bums qanda ügünsiz kitap görüp ma meningçe telefon ügünün amde telefonda nəg basınız şu basınız buludu nəg basınız ügensiz buludu ügünəlisiz amençe telefonda berin telefonda şu ügünün

0: ایغزده ماشالله کب دیده بولد رحمت رمان تاکسینو آواز دخشور باکی انگلا پاقیلی
1: بیر یکتوتی بیو خوری من ننچان بیلو روان کنه
0: بولده ننچان بیلو روان کن دیده شنگفونون بر آواز دخشور باکی انگلا پاقیلی
1: Yaxşılıq dostlar, müsəlman xeyirli olsun. Qəsqəri yol xəbəri, qəsqə uydurma aldığı yolla qat dostlar çəkdirməyin. Can qədər may yolluq mağdırğalla aynı ötəki ki, internet otu aynı bir təki tanla o. Məşu atışın çıxıb, məşu şifrizə müsat tosalğancı uydurma aldığı diya. Qoş şünüşdə yollar dostlar kima. Boğaz mühim, müşkini bir qatma təxsirləri de inkat çıxınat, inkat çıxıb oysa qadır. Ayanda mangan mayını tutat mayınman mayını tutat bu sıcak rayakın mayasına tos ispat yoluna. 20 saat olu tos ispatı.
0: Boldu Şingfo biz bir inkas kıldı ya. Tursun Can Ustam'ın avazı kuşur bak ya.
1: 2011'in kanunu gizler periydiğin eski vatak oldukça. 10 mağdın 15 bin kuatrapıda.
0: 10 mağdın 15 bin kuatrapıda dedi ya.

Qayla balang mavu numarınızı evet bir gəmə mavu nimgə evet birey. Sırlıq köləngəgə evet birey.

Асанжан атош бу алдыркы гипонсун түшөмөдүк го. Талшан кызыл чырак келгиче машалла жык экен деп изипсиз алдыдыки имла хаталык болуп калды. Ама койло балан абаттын номерине сырлык келген эмес сизге азыр абат бирэ я. Өзүңүз ала кылчаң. Hürmetlik radyo anlıqçılar, menin Abdumobilim programımız ahırlaştı. Program reyasetçisi Yaşar Yolqun, növetçi muharir Patigül Mehmet, əmde dekhtanlar, 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun anılış aldıdı durğan Zöhrə Kerem reyasetçilik etki çüşlük yollarınızı biz əmrə programısı bulsun. Xayr xoş dostlar.

0: Анда болса АБДМнің авазық үшеріне аңылған болса қай, қыны АБДМге қынай.
1: 74 мың даңлық нақшылырдың жәкірен жақты
0: болмау. Рахмет.
1: Yolu çöreye, Tay yolu'dan Guafoyup görüke, çıkış ıgızda. Şimaldın canı kubuğa yönüş, İğır tostup, İstu aldır, bir ayış doğa alışaydı. Karıştıra bir alan kez.
0: Makul, makul, rahmet. Acayip yukarı bir unvan, yukarı bağ bir ve ettiniz. Ama dağınlık deyip, koşturnak içindeki dediniz mi ya ki? Ma, yine kokesin de. Ахат исемли каунугучумуздун учу. Манын мушундай аңлап этиптиде, радиодон ума радиоңузду малыкка якынлатып татыпсыз, жырактан татыган бир көрпөккө ажап бир пайыз бурун радиолорго окшойт экен. Мана Осман Бакал акыбыз мувчур жолдопту. Хош келдиңиз, Зөхрә. Мен аңлап атам программаны, мивичилеримди саткаш, толугаш келиңлар, илиңлар дегеш. Аңлаватыма деп учур жолдаган экен, булды рахмат. Яны карайдыган болсак, Азиз деген аңлагычыбыз Зөхрәде, мен мо слушатыңдан аңлаватыма, Кашкай шәһәрдә Веймей тошгаш телефонда аңлаватыма деп учур жолдапты. Рахмат, найт хош булдык мына. Веймейчи аңлагычларыбыз мо ба, Веймей тошгаш аңлайдыган аңлагычларыбыз мо ба. Демек, мен силәрнең мо топоңлар багы. Аны мошу Toksikli deydeş doğrusu deki uçurla köp gelip atıp kilodu programımız adeti. Kündü digidek bağ asasın. Şu anda şu ahtiki gəp sözlərini mundasız siz anlayısız deyin gəp. Anlıqan deyin ki ma toplada yet gözüp demek ən şu xizmətlərini sizge tapşırsaq şu xizmətlərin bir ödüsüdün çıxıp qayşqadiki vəyməyici dostlarının toplarıdı bir xatlar yol yürüş doğrusu da şu uçurlanı mu yet gözüp şuşlağı bir tökbü qoşuna əziz. Şunu olan muşunda yakışılanı kılıp tekim azizlik bulun. Ama bir anlıkçımız Beijing yolu koş liniyede ravanken deydu at resmin çıkırbağa anlıkçı. Rashida öydeki bağda tamak etkeş anlavatı mendeb. Yuuu yakışı gu. Bağı diginiz kanda bak resim git tadımı da şüphin kıp evet ha kör bakay. Şebnem. Ay mana Zühre yakışı mışı kerşen bağız könüllük bozun. Kaşkay şerişti de uyum doldurup gırım kıgaş dağın yeni gelip. Anlavat mekini siz işlen biz anlaylı siz gek birin mana deyip. Resmi şu radyo anlıqaş gırım kısım şu gırımları degen şunçelik süzük pakiz. Anan deyin ki mandakiliki fındiyeler kalıp uqamay. Lakları, sürgen lakları, kırpikleri birbiri çapışıp qamay. Şunda peyzi yakşı süzük pakiz gırım buldu cümü. Bu mu yakşı tallaş mına gırım kığanda. Səviyyə sınlımız öy tazılğaş anlav etibdi. Bəgə ösümlüklər baxçısı çıxmabsız da. Ösümlüklər baxçısı ösümlüklər nəmim dəb qalğandı sizni bəgə çıxmısınız. O bicərlərin köyüz kilib, nəmi koylağı çüb gətkəndə o aş ösümlüklər. Onda olsa Cəvlan gəqilin ha?
2: Hə,
0: Cəvlan.
2: Ben maşeriye baktım da burun neylikten ben de toksiklik yok oldu da toksiklik mülgelerini yamatırlaydı. Ağzı ben bir toksiklik deydiğim bir eski adet yitildirdim toksiklik bize mıyır maşı. Peşim tuttu bekleye bak kirtir mıyır bakın gepke. İşte bir yer gibi süt yıkılıp sıkılmaz bir nez bulmuşsam ki. Bu nez ya bir vizyon olmadan ki. Ya bir yerle takışkan mı lan ki mıyır adet başka bir adet yitildir kalırken.
0: Bu toksiklik bizde tedbiri adam başta bu kalkıya anlattık bu demek ki bu gep silah adam demez, minge adam demez, toksiklik de adama yığıp etkiler vakti da. Şu toksiklik döngep koymak için mi şu iş ne? Ben toksiklik deydim minge vaktimde onda emezdim, toksiklik minip mi işte bu kaldı. Tabiyle rayı kınmay ne udul kesin ne başını tıkıdakli ya bu tıkıp minip karım yok de. Aşı gəp o bicarı toksiklidə əməz, aşı toksiklidin üstüge minib, ayaq mağdım, mayaq mağdım dəb kontrol qıldığa adəmdə Cəvlan, siz onda desiniz qanda buldu bir qaydilik, bir 107-də tötününki müşü bir münəvər uçurçisi, konu anıqçisi, mədini şopur, mədini taksi şopur, şunda duruqluq siz mandagə qısınız, pəqət yaraşmıdır. siz bir özgərdin, şu özünüz özgərdib, rayı qılıb, mağdığan bulub, əsli toksikilidə əməz, özümüzdikə, biz aşı rayı qılıb, mağsaq, diqqət qıb, mağsaq, qıqıl bulduğan işgə, bu ədəmdik məsəlkə digənli, bir xulasirəb, anan ki, yəni bir uçur verib qatnışan, amış doğrusu da.
3: Ayğa qara qoyma, oyma.
0: Yelim, kütürəşdikən cümə aşı toksikilidə. Demisim, hər qıtın muşundaq muş doğrusu gəb boğanda, aşının ismi koşuldu lan koşuldu, toksikilit min gücülə, dəb durub koşuludu. Hər qıtın aşının ismi tılgı ilindu, o özünün buncuvala tılgı ilinib, yaman közlədi qarılıb, bir xil başqalarının üçlüğünü kəltürdüğən bəzi nəbrət gözlərdə özü tikilu atqalıqını uxumaydı da aşıla əməliyyətdə. Aşılanın tılı boğan bosa, xeyli gəplən qıpaqa tike mingə ədəmləgə. Özəndin köycüm o, mən bilə olaqsı yox. Mənə cim türə, mənə qara qara. Tu desəm, tu mığın. Beşin tıqı dək ya bosa, minin beşin tıqılığı dək ya bosa, tıq mağam səşinda. Mən baş kerek emes ma? Mən ma yüz kerek emes ma? Əmmədən miş iğizga toksikli toksikli dəb aludu. Minin muşu toksikli boqağınım, yamanma, gunama mağa? Dəb oşlo zu... Ne vardı? Aşu zuanı oğan bosa, bir xeyli gəplən deyiş baktı cümə adəmlə bilə. Maşta işləkən anda qımanla. Yəni qarsaq Abdikerim Lirik Cənubi Beijing Cənubi yolları deyil. Beijing Cənubi yolları deyil. Bidaşı yollarda maşin səl köp digən uçurunu beribdi. Gül qəmər. Ey Zöhrədə, Zöhrədən bəkli qılıq qıb kətdiniz də mənə. Əzimətlə nəqsi bilən, mən əmsədəb. Qızılçıraqda töt əynəkini toluq çürüb, avazını boluşu qoyub ətdim. Qızılçıraqdaki kişilərinin həmisi mən qarab kətdi. Oş, nəmi qarim, özəm xoş olsam da bulmudum o. Müştə anlayım ətəzə, taz anlayım ədəb anladım da. Yaxşı qıbsız. Bəzi də aştaq buluş gərək. Əməliyyətdə bu ilqi başqalarının aldıdı közü bulmaydıqan, sət durduqan işlər əməz. Onda boğan dinkin, şunaylıq xoş boğununla boyca xoş bulub, şu avazını çoğun çıxırıb anlısanla, bulay verdiğən, xaq işinim dəqamaydıqan işlərinin birisi. Şuna aşu, qanda xoş olsunuzmuş radio anlap, avazını qanda buluşu qoyutub, anlap xoş olsunuz, şu xoşluğunuz boyca bulay versin ha. Demisi muşu nemi qarınız, o işte, gül qəmər. Lantiya Arcidin Əlbik Qarab manga yönüşdə yollar avan deydi o yadıqar. Alımcan, ədigən uşurucan çıqqandım o ucavlanmışı gəbini qıqan, bək pəxirinib getkə oxşumamdı toksikilid ilib. O yoğan nəsi əməz toksikilid digən. O biznəm o, ba, qayıt, qatnaş qayıtısı qıra qılıb, menin vaxt kəgən çaqlı vay isi, digəxtid orınıqı kəmməydi ucumu, siz ma dünyada birli cavlan, qayıtı cavlan yox. Siz biz lazım bir iş boqaman deb fikr yollabdi. Gerçi haqidagi gaplar men qo'sh qo'lgan bo'lsam. Mening mu maqsadim shu, mening o'yim shu. Shimoliy do'stlik yo'llari, Bayong'ulun yo'llari, Fanda jona atrofida mashinalar sal ko'pgan. Abdikerimning uchuri, unda bo'lsa Alqam muz do'z.
4: O'rinni ketdingiz deydi-ku, unda deroqa.
0: Shu. Yaxshi bo'ldim shunday qilib Alqam muz do'z. Abliqat mən Maralbeşida bina öyünün işçidə çini xışbaz qaş anlavadı mən Maralbeşida sərtəmnin orni təyğı qoncağında da bər qədim əskərdə qoysuz iş qılıb buldu Maralbeşidiki dostla sərtəmgə bağmaq çoxsanla orni təyğı qoncağında ki şüyəyi berib sərtəmnin nörümiyələrini içib gələnla Badam taksim kratat qaş qatnışı vətibdi uçurlanı birin əmsə Yüsen Musa diye anlıyorsunuz. Ben baynaysedim buldum. Özemli per, özemli de körü yaptım. Üzüm pervişini kıkaş anlayım ben öpçürüyorum lan. Zonza kanda perviş kuatsız demek istedim. Toxta xun qulcudiki moligirin satqıcı dükkanı ismi nimudu deb. Səpərdaşlar, yeni ayat gülüydiki səpərdaşlar. Rəşidə, öyüdəki bağda desin, nə də dəbdi məşəmə, öyüdəkə nə? Yəni, bağda gedək, bu bağı xas bir nəslə yoxu, dəl dərək, digəndək. гүлгі я, мейл қындақ мейвичі бә, я ки сәй көкта дегендік нәсілі юқыр әші дә? Гілән мұсыд бір тал әттіргіл палас тұрды, шуму я бағы дегініңіз? Я үйіңіз не? Үйім ғу я ки бір бағ. Деп, манда нем қылдыңыз мұ? Ёл дүшім мұшы үйдікі тағ, деп. Телевизорға радиосын ұлап, аңлап атқан ұғычыларымыз байкен, Айфарының дадысы байық башылыныш музыкасын аңлап, нақсын аңлап, әсіл сіз кейген мітіңіз, мен текі бі ұсын палуан кейге оқшайды деп ойла қапты ма деп. Әрі бір, ашын ақшы әрі бір чыққаны кейгіл тұлса ұсын палуанның мұ үші ба? Найыл деген ұнығы үшіміз саймачан еліңірді машины көп, әмі араван, ақсудекі орны сәйфу қоңчанда сәртем күрігірінің дем. Яқшымызды әскерді қоғынула, яқшы бұады деш қылып сәртем күрігірінің орынны, жай-жайлардекі орынларыны ұбда әскерді батысылы, әмі Найыл мұ өзі үрімчеді тұрып, ақсудекі орынның әскердікін яқшы болды да? Ақсу бізі ирақке қалды азар дәмалықы маңай беріп ішчай дейсіңіз. Шыңа сіздің әгер көңіліңіз таты қаған болса, давәнге бейрің, давән дейкісіге. Я көмісі, ауайлықы нәңқу дұңлу дейкісіге бейрің, шай беріп ішсіңіз болды, Наил.

Mahmutcan, məxsus aşırını cebin qıb tatıb əvətib sizə, mən şunda tez ötəkdib ki, köyməbdikən, mən şu bu Jolin qollanın özü deydiğən bir qatar gəplirgən qo bu, maşin sığı yezib apdu. Şu gəpləni, şu nalın qarğan bu bala, şu Jolin qollanın balası oxşaydı, 90 cildin kiyin tuğulğan bala. 90 cildin kiyin tuğulğan bala bosu mu? 37 yaş kırdı deyən gəpdə məslən. 90 cil tuğulğan bosu 36 yaş kırdı deyən gəp. 91 oğamsa 35 kırdı küçük gəməz. Onda təntəklik qılıdğan, onda qılıqsız qılıqını qıb çıxıdğan vaqt əməz. Maylıqı kiçikçilikdə bir qızıqı mında qıb qapdı, ma kiçik balla desək, 30-dun oşdi digən gəp. Mında çetqa vaqtı digən, normaldı bu vaqtı da bir öyünü mında beşiqi kiyip, dadı bulduğan vaqt, dadı boğan vaqt. Şuna anda kılıklarını, medeniyetsiz kılıklarını kımaylı köyge adamın uçu bir kıl nəpir tıkız oludu. Nemi degen kılığı sət adam mağı. Nemi degen bir daşqal o bu daşqal muşunda mı kıpmaşında muşta meydemde. Nelerde yaşıga adam mağı nemi degen medeniyetsiz azıraq mı bu juhmıqan tepçü aşta oylaydı adamla. Yopurmaq şu ət ögünkçi yalqın saxçı tərbiyə qığanda sürətlik nosqısını gördüğən boldum, köz aldığımı kəldi dəb şu vaxtada körün, ə?

0: Ondan qalsa yana oğuqçularımızın bəgə uçurlarını anlayımız ə, Kerem'nin uçuri.
1: Gözəl gələn yaşıma,
0: yaxşı.
1: Xeyrə, bax yolu xoşsun, otaq evi tosluş evirsən.
0: Xoş olun işdə, işte, bax yolu tosluq kitibdə də mana. Səhər bulbul 2-ci doktor xanının oldu, qoş liniyədə maşınla səlcək sürət asta da uçur bəgənkən. Cevlan.
2: Yol tırma, yağlı yoldur, rəkanı alınla qoş liniyədə qodasa.
0: Boldu. Buran Şah, Zühre yaxşı mı? Məlud bugün nə gətdi? Bugün mən turpandı ba. Bugün bir miman qılay Məlud ni. Ötkən şənbə, şənbə Məlud bilaşqımız yolda ötüşüb getibdimiz. O turpanğa mə ürümçigə degəndək. Bugün tuluqlay, şu purcaqlaq mən, purcaq suyqaş, can domantisi, xoyan sənin seyirqaş kabları bilən bir miman qılışını uyuluşu atımə. Dəb, miman qılışını il dəb yazıbdı. Axırqa uyuluşunu özəm qoşdu. Mən düşündə qılışdım iki dəb. Bu kipinizin ahı miman kılışını, neyim kınmakçı miman kılışını, akır kaygende...

0: القاموس دوز الله يليه
1: Əziz
0: rəhbər, anlıqçılar mə bəkkəm səkət olaraq cümə, da giyinim əcmə ərdəmə. Bu anlıqçıların bəkkəm səkürməmə. İşqilib, şu, gərcə tunuş, körüş baxımqan bu sağlamın mı şu anlaş cəriyanı da fıçurlarını, anlaş, radio anlaş cəriyanı da cıq anlıqçılar biləyindik. Konu tunuşladık, dostladık, bu kettinle bizim hoşu hem de. Aşındak buludu.

0: Nail ondaq emas. Bay dedim qo, chaqchaq qılıb mı dep qoydum men. Bəzi nəslən sizlər anlab düşünüsizlər. Bəzi nəslər şu yıqın bub kitudu aşında qılıq til adətimizdə. Şunu üçün aşda dil kit qaludu. Bəzi bay degəndəki hərflər acizlab şunu aşda sözləyidğan işlər bulud aşda deyimizgə. Deyimiz. Şuna indi fikir bəginiz mi? Yaxşı, toğra buldu. Bu əməliyyatda mı şu diginiz nəyət toğra? Mə üzəmi şəxsən ilqi onda nəyim qımayma? Bunun ilqi çəx-çəx qılıb, arqası jütlanı ki, məsələn, şivlirdə bəzədə yumurlarını sözləb qalımız. Şundaq bir yumurunun ehtiyacı qızıq çıxış üçün onu bunu dəb qıb qoymız. Ləkin normalda gəqi qaqda da əməliyyatda müştaq axbarat orunlarda toğra. Ölçəmlik gəqilişimiz kerek. Mən bu tərəfdə sizə oxşaş qarayım. Təkliflər bolsa qəbul qılımız, hər qandığımız qəbul qılımız. Rəhmət. Şirzat Xotan 2-ci köçəsində tuduq mana müşpədədə də puçur yollabdı. Jo, amma iş qılıb şikrət maşın kırdğayəyə orğı qısılıb şürət. Şürətdən bop getdim. Nəmə bu maşınla? Raz obdanlam turup sizler jumu bu yerde. Maşın jıqke iş qılma Xotan köçəsi kirməkçi bolğanlar oylasaqlar boğada ke Xotan 2-ci köçəsi yığı kirməkçi bolğanlar. Yeni anlaylı Abdirim Novçori.
1: Oyun zətdə çox hazır yox xəbəri. Konsol yox. Bu yerdə qızlar Şincan yolu var. Stansiya altı qarapmadı yollar var.
0: Maqul buldu buldu. Yana mavu men patpat veyjan qılıb menamu jawjin tosap hazır oynıp qarızı qaldım nemu bir qıp gepləbek igiz pes olup qaptı go şomu ufqanmay qaldım uçurunu qaytdım bir yollana yana çu yana Asiya qız nədisiz
2: aldıdiki 5 açal yoldaki qızın çıraq yanmağıdırı axşamdan yaqı topluqlıqın
0: siz müşəni deməkçimə mən nəq müşədə də puçur bəginizmi hə ködüm ködüm buldu hazır bizim növəçimarı muşu uçurunu bayısız digə vaxtınızdan yetküs buldu ya mına hazır bir-birimizgə qarab ilqi yetküzdüm digən çıraq işbadısını kösətdi yetküs buldum deydi ala qılışıbdı qatna saqçıları bilə ala qılışıb da mavçurun yetküzüb də ilgıcı bu qarılıqda bu yolla mora valışə. Məhmud Can dəydi Zöhrə də mənə 15 gündəki 18 yaş qırdı ucuma də fəəl. Ləkin qo bək onda normal əməs desənlər mu qıbıl qınmayma əmdi bu 18 yaş desən bu yad işləb utaqıl olmaydı oqoyumuz. Şuna əmdi normal bosu buludu əmdi. Üzəmnin yeşi əmdi 20 nəcə deyəndə. Bağ yöçü.
3: Qaşqəşəri yeni yansan qırmış materiallar bazarından aldıq qoş liniyada toplab ketdi.
0: Maqul buldu. Paydalab menlar Qaşqadiki alınıqçılar. Yana uçurla bosu bəzanla buldu. Veyşin salonumuz Şincan 1074.

Hörmetlik radyo anlıqıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radyosu'nun Qanun Sözge Hemrah programımızdan anlaşılanlarını karşılayımız. Mən riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Toxtalğı meydanında toxtılğan avtomobil başqalar tərəfindən uğurluqca heydəb çıxılıb, hadisəyə uçurab ziyanlanğan. Ondaqda bu ziyanı kim töləydi? Qandaq töləydi? Sot məhkəməsi bununğa hökm çıxardı. Proqramımızda aldı bilən bu haqqdakı dilo misali diqqətinizdə buludu. Eri bankadan qarz alğanda ayalımı imza qoyğan. Ajrashqanda bolsa, ər tərəf qarzını qaytırdı deyə bitişkən. Ondaqda bu qarzın ayal tərəf bilən yana münasibəti barmı? Ajrashqandakı qarz qaytırış kelishimi bankığa nisbətən küçkə igi bolamdı. Proqramımızda yana bu haqqdakı məzmunmu diqqətinizdə buludu. Programımızdan axırda toyluqqa dair dilo misali diqqətinizdə buludu. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqqətinizdə bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, programımızda aldı bilen toxtalğı meydanıda toxtutulğan avtomobil başqılar tərəfindən oğurluqca heydəb çıxılıb, hadisəgə uçurab ziyanlanğan. Ondaqda bu ziyanı kim töləydi? Qandaq töləydi? Sot məhkəmisi bununğa qarta hökm çıxadı. Aldı bilen bu şəxtdəki bir dilo misali diqqətinizdə boludu. Bir obdan toxtıb qoyulğan avtomobil nimişqa hadisi sadır qılğan avtomobilğa aylanıp qaladı. 2025 yılı 6 ayının məlum bir günü Li Əpendi qatnaş saxtısının telefonunu qubul qılıb, avtomobilinin qatnaş hadisi sadır qılğanlıqı, şopırının avtomobilini taşlap keçib kətkəlikini etqan. Li Əpendi bolsa, xatalışıp qalmağan siz, avtomobil toxtalğı meydanda toxtıb qoyulğan tursa, mən avtomobil haydimigən tursam degan. Lekin o, naq meydanğı berib, hayran qalğan. Bu, haqiqatan özünün avtomobili bolub, avtomobilinin aldı tərpi xeyli qatıq soqulğan. Ondaqda bu zadı qandaq iş. Bu avtomobilni zadı kim haydidi? Avtomobil açqıçı qandaq qılıb, başqılanın qoluğu tüşüp qaldı. Bu hadisigi qarta kim tölem cavabkarlıqını üstüge alıdı? Bu diloni asaslıq sot qılgıcı sotçi Gunyi Şərli Xalq Sot Məhkimisi Yun'an Xalq Sot Kollegiyasının başlıqı Yang Yimau, bu suğurtılıqıcının vakalıdan tölem tələb qılış hukuku macerası dilosiga tüşençi bədi. Bu 2025 yılı 9-cı ayda sot qılınğan dilo bolup, sotta təkşürüş arqılıq, avtomobil egisi Li Əpendi ehtiyasızlıqdan avtomobilinin açqıçını toxtalğın meydanıqı çürüp qoyğan. VX bu açqıçını tepu alğan. VX'nin könlüdə açgözlük oyu payda bolup, toxtalğın meydanına aylanıp yürüp, açqıçını besip, avaz arqılıq axırı Li Əpendinin avtomobilini tapqan, həm də avtomobilığa çıqqan. Qatnasaqçı tarmaqları çıxırıb bərgən adısı itiraf namısıqı asasən 2025 yılı 6 ayının 27 günü. Səhər saat 3-56 minut ötkəndə VX pravısız halda Li X-nin pikapını həydəb qozqalğanda yanda vaqtlıq toxtutulğan başqa işki pikap bilən soqulub getib 3 pikapının ziyanğı uçurışını kəldirib çıxağan. Hətta adısı yüz bərgəndən kiyin VX avtomobilini taşlap qeçib getkən. Qatnasaqçı tarmaqı VX pravısız avtomobil haydigan. Avtomobilni məşğulat qaydısı boyunca bir xətər, mədəni haydimigan. Hadisi tuğdurub keçib getkən. Şuna hadisi də toluq cavabkarlıqını üstüge alıdı, dəb bekitkən. Ondaqda bu deyilodiki soğurta şirkti töləb bolub, nimişki yana VX-dən tölütüb alıdı. Li Əpendinin avtomobili avtomobil ziyni soğurtısıqa qatnaşdırılgan. Hadisi yüz bərgəndən kiyin, o özü soğurtılatqan soğurta şirkitidən töləm tələb qılgan. Avtomobil remont qilishqa jami 24300 yuan ketgan bo'lib, sug'urta shirkati buni to'liq to'lamagan. Qonundagi belgilamalarga asosan sug'urta shirkati to'lamagandan keyin qonun bo'yicha vakolatdan to'liti bilish huquqiga ega. Ya'ni Li Əpendiga vakolatdan haqiqiy hodisa sodir qilguchi BX'dan bu pulni to'litib olsa bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, sug'urta shirkati oldi bilan ziyonni avtomobil egisiga to'lab berib, undan avtomobil egisining hodisa sodir qilguchidan to'lam talab qilish huquqiga erishgan bo'ladi. Bunda qilganda ham avtomobil egisining vaqtida to'lam erishishiga kafolatlik qilg'ili, ham oxirida haqiqiy javobgar, ya'ni hodisa sodir qilguchi VX'ga to'lam javobgarligini ustiga olg'uz qilib bo'ladi. VX'ning qilmishining xarakteri qonunda qanday bekitiladi? Haq talab qonun dasturida boshqalarning motorli qatnash vositasini ruxsatsiz haydashga qarta qandaq belgilamalar bor. VX'ning qilmishi qonunga chekilishni shakllantirdi. Haq talab qonun dasturining 1312-moddasida mundaq deb aniq belgilangan. Boshqalarning motorli qatnash vositasini ruxsatsiz haydab, qatnash hodisasi paydo qilib ziyon keltirib chiqargan ahvolda bu shu motorli qatnash vositasining javobgarligi bo'lsa, motorli qatnash vositasini ishlatguchi to'lam javobgarligini ustiga oladi. Mundaqçı qılıb aytqanda, avtomobilni kim haydisa şu məsul boludu. Avtomobil egisi Li X açqışına toxtalğı meydanda çürüb qoyğan. Ondaqda, onun da xatalıq bamı? Məsuliyyətini üstüge eliş gerek mu? Bu diloda Li X pəqat avtomobilinin açqışını yütürüb qoyğan. Qatnaş hadisinin yüz berişidə xatalıqı yox. Şuna cavabkarlıqını üstüge almaydı. Əgər avtomobil egisi də avtomobil, ya ki açqışını yaxşı saxlamaslıq, başqalarının pravisi yoxluqını bilib durub, avtomobilini qarşı tərəfge heydəşki bir iş qatarlıq əhvallar məvcud bolsa, münasib töləm cavabqarlıqını üstüge eliş gərək. Həq tələb qanun dəstori və soğurdu qanundiki alaqıdar bəlgilimiləgi asasən, sot məhkimisi mündə xökim çıxağın. Birinci,
VEKS hökum küçke ege bolgan kündün başlap, 10 gün içide soğurta şirketine 24.300 yuanını töleydü. İkinci, soğurta şirketinin özümünü öz içige algan başka dava talepi ret kılındı. Çünkü soğurta kanununun 60. maddesi de mundaq dep iniq belgelenken. Soğurtalıq uçinin vakaletten töltübiliş hukukunu yürgüzüş dairse soğurtalan uçuğu töleydigan tölem somısı boludu. Yani bu yerdeki 24.300 yuan boludu. Kanunda meblağını ilgilebiliş sinini təşəbbüs kılışkı buladığalıqı belgelenmegen. Şuna özüm talepini kollaşkı bulmaydı. Tölem tölashdan başqa VX-nin avtomobilni o'g'irlikcha haydash, hodisa tug'dirib qochib ketish qilmishiga qarta Gong'an idorasi VX-nin ko'p turli qonunga xilof qilmishiga ma'muriy jazo bergan. Ya'ni motorli qatnash vositasini o'g'irlikcha haydash qilmishiga qarta 15 kun ma'muriy to'xtatib qo'yish jazosi bergan. Uningdan boshqa u yana avtomobil ichidagi mol-mulkni o'g'irlagan, yana boshqalarning avtomobil ishigini echib, ichidagi parchpol va ichimlikni o'g'irlagan bo'lib, buningga qarta 5 kun ma'muriy to'xtatib qo'yilgan. Ikki turi birlashtirilib ijro qilinadigan bo'lgachqa, ma'muriy jihatdan 20 kun to'xtatib qo'yilib, qo'shimcha 1000 yuan jarimani qo'yilgan. Sochi bu yerda bir mahallik ochko'zlikning haq talab to'limi va ma'muriy jazoni keltirib chiqardiganligini eskertdi. Avtomobilni qulublamaslik Avtomobilning ochqichini qalaymaqan qo'yish qatorliq ahvol keltirib chiqargan dilolar ko'p uchraydi. Bu yerda barliq avtomobil egalariga shuni eskertdimizki, birinchidan bexatarlik engizni o'stirib, avtomobilingizning ochqichini cho'qim yaxshi saqlang. Qonunsiz unsurlarga fursat yaratib bering. Ikkinchi, avtomobildan ayrilganda ishik derizlarni tekshirdigan yaxshi odatni yetildirib, avtomobilning bexatarligiga kapolatlik qiling.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqınınla qanun sizə hamraq proqramımız əmdi ürümçidəki yollarının əhvallarından dostlar bir uçur bir vətəli. Hazırın özdə dostlar Tüncelu'da umum milliniyyədə maşınlar biraz köp yürüyüş asda bulub mu? Müşu Tavuzcan Qızıl Çıraqda, Dabazadın Tavuzcan Qarapmanqan yönlüş şundaqla. Bizim idarının aldığının Tavuzcan Qarapmanqan yönlüşdə səl ücret buluş əhvalı ba. Umum milliniyyədə hazırqı sürət uyyət ətrapıda. Onun başqa dostlarımız Xunguanşan yolu. Xınan şərqi yoldan Çidaman şərqi köçüsüğüce Qərib şərqi yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta. Say yolunun sucu yolu ötüşmü körük bilen, muşu Qaşqar şərqi yolu ötüşmü körük arlıqıdaki bülək. Şimaldın Canıb Qarapmanqan yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar. Yeni qarsaq mavu Xunsa yolu koş yönünüşte maşınla biraz köp, sesim olunan ətrapıqı kəgəndə andın Guangming yolu. Muşu Şiday Guangcanın aldı tərəplədə Qızılcıraqlı səl ücret buluş əhvalı ba. Şaoşimin ətrafıdakı bölüklər Şinhua şimali yolunun muş bölüklərdə mə qoş yönünüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Xalq yolu ötüşmü körüknün üstü Nənmənə Qarapmanqan yönünüşdə maşınlar biraz köp. Andın xalq yolu muş Goji Jidinin aldı tərəf Şinfulu Qarapmanqan yönünüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Longchuan köçəsi hazır İşkin Joqturxanın aldı tərəf Sənşxanza Qarapmanqan yönünüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Qarşı yönünüş bolsa muş Minjenin aldı tərəf

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: Dada, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycü.
1: Donat kudun əmdi aldım, səl toğuzup şikinə.
0: Dada, əmdi sən bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Toycılarının uçurunu yeni bir anlap bakılı ya dostlar.
3: 218. Devletli Üniversitesi Mahmusun. 218. Devletli Üniversitesi Mahmusun. Hedefi yeni için dört olamaydırım ki.
2: Onda bulsa özanla bildiğin dostlar. Örümçüge naydı bir xatlar ravan bağlı bulduğa yol bilekleri bulsa da bir anla qeyni şu yollanın mı hazırqa əhvalı qandaq vaxt gegendə münasibətli qorladın sürüştü qıvətgendin kiyin andın Mengişini tavsiye kılımıza. Abdurrahman Somkici, Golcu Teşlapki yolları, maşallah köp degen uçurunu berip do, köptün köp rahmet. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmde uçurlanımı anladık. Məzmunlarımız davamlıq, dek tınladı bolsun. Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, qanunsız gəmrah programımızdan anlavat silə, Eyr Bankı'dan qarız alğanda ayalımı imza koyğan. Acıraşqandı bolsa, ər tərəb qarızını qaytırdı da bütüşgən. Ondaqda bu qarızın ayal tərəfindən yeni münasibəti barmı? Acıraşqandakı qarız qaytırış kelişimi bankığa nisbətən küçkə igi bolamdı. Əmdi bu vaxtki məzmunu anlap baqaylı. Öyləniş münasibəti davamlaşıvatqan məzgildə ər tərəf 100 min yuan qarız alğan. Ayal tərəf mu bununğa imza qoyğan. Ərinin ciyəni kepil bolğan. Acıraşqandı kelişimdə bu qarızğa ər tərəf məsul boludu dep əskertib qoyulğan. Hazır ər tərəfinin bu qarızını qaytırışqa qurbi yetməgəçgə bank tərəf ərz qılmaqçı bolğan. Bu əhvalda ayali qandaq aqibətini üstüqə alıdı. Cunxa Xalq Cümriyyətinin Həq Tələb Qanun Dəsturunun 1064-cü maddısı da mundaq bəlgilənən. Ər xotun birlikdə imza qoyub yəki ər xotunun biri işdən keyin ordaq məqsəd ifadəsini itiraf qılıb üstüqə alğan qarız. Şundaqla ər yəki xotun öyülniş münasibətə davamlaşıvatqan məzgildə ailəsinin gündəlik turmuş ehtiyacı üçün şəxsi namıda alğan qarız ər xotunun ordaq qarzı hesablandı. Ər yəki xotun öyülniş münasibətə davamlaşıvatqan məzgildə şəxsi namıda alğan ailəsinin gündəlik turmuş ehtiyacından halqığan qarız ər xotunun ordaq qarzıgə kirməydi. Lekin haqdar bu qarzning ər xotinning ortaq turmushi, ortaq ishlab chiqarish tijoratiga ishlatilganligi yoki ər xotinning ortaq maqsad ifodasini asos qilganligini isbotlab beradiganlari buning sirtida. Hurmatli radioanlıqçı dostlar, eri sodi qilib qarz bo'lib qalsa, bu ər xotinning ortaq qarziga kiramdi. Bu diloga aloqador ayol mundaq masala so'rdi. Biz toy qilgili 5 yil bo'ldi. Oldingi bir necha yilda erim bilan birga turmush kechirdim. Keyin nayta oz birga turdik. Uning menga bo'lgan g'amxo'rligi mu azib ketdi. Hozir ajrashib ketsam, ayni chaqda toy qilganda uning avtomobil sotib olishi uchun bergan 200 ming yuan pulni qaytarib olsam bo'lamdi. Uning o'ylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda savdo qilib qarz bo'lib qolgan puli ar xotinning o'rtaq qarziga kiramdi. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin Haq Tələb Qanun Dəsturunun 1062. maddısı da mundaq bəlgilənən. Ər xotun öyülniş münasibəti davamlaşıvatqan məzgildə erişkən tövəndəki mal-mülklər ər xotunun ortaq mal-mülki hesablandı. Ər xotunun ortaq iqdarlığı da boludu. Birinci, maaşı, mükafat pulu, əmgək mülazimət haqqı. İkinci, işləb çıxırış ticarət silinmə tapavıdı. Üçüncü, bilim-mülük hüququ tapavıdı. Tötüncü, varislik qilish yoki hadiya elish orqali erishgan mol-mulki, lekin mushu qonunning 1063-chi moddasining 3-chi tarmoqchasida belgilangani buning sirtida. O'rtaq iqdorlik qildigan boshqa mol-mulk. Ar xotin o'rtaq iqdorlik qildigan mol-mulkni bir taraf qilishda barobar huquqqa ega.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, anlavatqınınla qanun sizge həmrah programımız diqtınla davamlıq məzmunlarımızda bolsun. Bizden bu programımızni Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarqı caylaşqan Bərkət Açlıq May Zavudi alayıda qollıqan, Tərik və Tərit dağlarına bazağı salgan Tərit Sodi Cəklik Şirkiti alayıda tələb qılgan bu uğurlağa Çin dilimizden rəhmət eytimiz. Əm de toyluqa dair dilo misali diqtınla da boludu. Bu diloğa alaqıdar yigit mən qız dostum bilən öylünüşke pütüşgən. Aynı vaqtda onunğa 400 000 yuan toyluq bergan. Lekin biz izchil toy qilmadik. Faqat 2 yil birga turdik. Uyning ijara haqqi va suv tok pulini izchil men to'ladim. U andasanda yemak-ichmak jihatda pul chiqadi. Hozir biz ayrilib ketadigan bo'ldik. Men uningdan toyluqni qaytarib berishni talab qilsam bo'lamdi, deb masla so'rgan. Endi advokatning bu haqda bergan tushuntirishini anglaylik. Qonundagi belgilamaga asosan siz ayol tarafdan toyluqni qaytarishni talep kılış hukukluk. Lekin, kaytırı sonmasını emeli ehvalga asasen universal bekitiş gerek. Haq talep kanun desturunun münasibetlik kanun yürgüzüş izahatlarıdaki belgelimiga asasen, işki taraf öylenişini tizimlatmağın ehvalda davalaşkıcılar örüp adet boyunca berilgen toyluğunu kaytırışını talep kıpkasa, xalıq sot mahkemesi kolluş gerek. Siz kız dostunuz bilen öylenişki pütüşken bolsanız mı, lekin öylenişki tizimlatmağın. Şuna, bu toyluqni qaytarışının kanunda belgilengen şartiga uygun keludu. Bu meseleni konkret hal qilishda qandaqlı bolmasın, iki taraf iki yıl birga turmuş keçirgen. Ameliyat davomida sot mahkemesi adatda birga turmuş keçirgen vaqti, toyluqnin ameli işletilish ahvali, iki tarafning iqtisodiy töhpisi qatarlıq amillarni universal o'ylashib, qaytarışqa tegishlik nisbatni universal bekitdi. Avval toyluqni bergan vaqtdagi bankida pul yetkash isboti, ortak turmuştaki çıkım ispatı, yani öy icara iliş toxtami, haq tapşırış, ya ki pul yetkash ispatı qatarlıqla. Yani toyluqnın işletiliş oranının izahatı qatarlıq, dəlil ispatlarını yığış təvsiyə qılındı. Aldı bilən yigit kız dostu bilən məsləhətləşib toyluqnı qaytırıb berişini kengəşsi buludu. Kengəşiş nəticəsiz bolsa, Ahalla Komiteti, Xalq Mürəssə Təşkilatı qatarlıqlarının mürəssə qilişini tələb qilishqi boludu, mürəssə nəticəsiz bolsa, sot məhkimsigə ərz qilib, hüququni qoğdusu boludu.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlıq hava rayından aldın məlumat anıltaylı. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 21-dən 29 səlsiyə qradosqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 30 səlsiyə qradosqıca. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 18-dən 33 səlsiyə qradosqıca. Qolcada hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 səlsiyə qradosqıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 səlsiyə qradosqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-dən 35 səlsiyə qradosqıca. Küydündə hava bulutluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 22-dən 34 səlsiyə qradosqıca. Şeyxanızda hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 səlsiyə qradosqıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 22-dən 31 səlsiyə qradosqıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 25-dən 39 səlsiyə qradosqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-dən 43 səlsiyə qradosqıca. Korlada hava tutuq bulub, keyin ecilidu, temperatura 25-dən 36 səlsiyə qradosqıca. Aqsuda azraq yağmur yağıdu, temperatura 21-dən 32 səlsiyə qradosqıca. Atışda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 32 səlsiyə qradosqıca. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 17-dən 32 səlsiyə qradosqıca. Xotanda azraq yağmur yağıb, keyin otırxal yağmurğa özgəraydu, temperatura 18-dən 30 səlsiyə qradosqıca buludu, hava raydan məlumat anladduq. Hörmətli radio dinləyici dostlar, Fashion Supamızğa kəgən uçurladın dostlağı yetkizəyli. Uçurla qaraydığan bolsaq dostlar, Şəvşimir ətrafında maşınlar biraz köp digə uçurunu tapşırıb aldıq, köpdən köp rəhmət. Onundan başqa dostlarımız hazırda özdə. Məşu Şidaçovun üstə tərəfə sesimol qarab manğan yönləşdim. O maşınlar bə köpgən, yürüş astıqan dostlarının faydalanışını sorayımız. Andın Sayoli. Xalq yolu ötüşmü körükdən, məşu Xualingji tən Lijiaoqiao qarab manğan yönləş. Qoşumçu yolda maşınlar intayın köp yürüş asta. Bayatın dostumuz uçur bəgəndək, Şəvşimir ətrafıdakı yol biləklərdə qoş yönləşdə maşınlar bək köp yürüş asta dostlar paydanıb qalaylı. Andan xalq yolu da Şinfulu qarab manğan yönləş. Məşu Gojiji Diguanchanın aldı tərəbdə, məşu biləkdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Onun başqa Vınxua.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yaşanğanlarda köp görüldüğən məşu unutup qalış, qatarlıq məşündəq kesəllik alamətləri bulduğan kesəlliklər tüpəylədən bir qism yaşanğanlar sırtqa çıqqa vaqtda dəmallıqqa yolunu esigə alanmay, yəki öyge qaytadığan yolunu tapanmay, təmtirəb qaldığan əhvallar bub qaldı. Kən radio dinləyicilərimizğa şunu deyimiz ki, yollarda hərəkəti səl alaydıraq bilingən, məsələn, Təmtirəb qalqallıqını, tapanmayıb atqallıqını çıray ifadlərgə qarab bilgili bul dəməz mə? Muşındaq yaşan qallarını köygəndə, bosa köpürək diqqat qılıb, əgər haqiqatən aşında bir normallıqını isqiqan aman, yardım kirək mu əməs mə soruşunlani,

Qadirlik radioyanıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanlarda buludu. Üçtürpan nayistidiki xalq saxçısı hoşidin kətkən ayal şopurni qutquzu valdi. 6-cı ayının 10-cı günü saat 19-dən aşqanda Üçtürpan nayisi qoğan idarisi Üçtürpan bazarlıq saxçıxanısının xalq saxçısı Muradil Ənvər Təvəlik rayondiki Linci yolunun otur bölükidə vəzifi icra qılıb atqanda aq rənglik bir avtomobilinin yolunun otursudu toxtub qoyulğanlıqı həm də avtomobil otunun öçürülməgənliyini gördü. Bu yol bölükidə avtomobillar köp olub, birə avtomobil yolda turub qalsa asanlı kəynədən soquluş qatnaşadı sizi. Qatnaş qıstancılığı körüldüğən bolub, bixətərlik yüşürün xəvbi məvcud idi. Maradil dərhal avtomobil yeniği berib təkşürüb, şopur ornada bir ayalının hoşidin kətgəlligini ködü. Maradil ayal şopurunu köp qıtım çakırgan bolsumu, inkas qaytürmədi. O, ən tez sürətdə komandalıq mərkizigə əhvalını məlum qıldı, həm də yardım tələb qıldı. Arqadan 120 ciddi qutquzuş telefonuğa telefon qıldı. Doktorlar təkşürgəndən kiyin, bu ayalının qan şekeri tövən bulu səbəbidin hoşidin kətgəlliki iniqlandı. Doktorlarının davalışı bilən ayal uzaq ötməkli hoşuqı gəldi. Saxçı yoldaşqa rəhmət. Silənin vaxtıdı yardım qılğınanlağı köptün köp rəhmət. Ayalının ailəsi dikilə doktorxanıqı yitib gəgəndən kiyin, Maradil saxçıqı qayt-qayta rəhmət etdi.

Qadirlik radio anıqıcı dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızdan alavadısıyla məzmunlarımız davamlıqda yıqtanladı boludu. 2000 yüallik beləyüzük kereksiz boyum Qatar'da yığıbilendi. Xalıq saxçıları keçiləb beləyüzükni izdəb tepib gəldi. 6 ayının 8-ci günü Qarmay Şəhərlik Qoğan İdarisi, Maytaq rayonluq şöbi İdarisi, Şinin yolu koçu başqarması saxçıqanısı bir amminin ciddi yardım təlifini tapşırıb aldı. Bir ahalının işki aldığı koyup koyulgan tez yollanma posulkisi yütüp ketken bulup, içi de kımmeti 2000 yüallik beləyüzük bar idi. Məlumatını tapşırıb algandan kiyin xalıq saxçıları. Saxçı yardımcıları dərhal posulki igisigi təsəlli berib, onun keyfiyatını turaqlaşdırıb, posulkinin koyulgan orni, beləyüzüknün şəkli, yütüp ketken vaxt qatarlıq təpsilatlarını təpsili sorab, yipucini umum yüzlü kirətlidi. Posulkini tezden tepiş üçün xalıq saxçıları. Şəxs saxçı yardımcıları vəqa yüz bərgən cay və ətrafdiki amövi közdüş aparatlardaki sin görünüşlərini təkşürüş arqılıq, kereksiz boyumlarını yığıb aldıqan bir ərinin beləyüzük qacılanğan tez yollanma qutusunu ehtiyasızlıqdan kereksiz boyum qatarda yığıb elib kətkəlikini bildi. Xalıq saxçıları, saxçı yardımcıları bir neç saat bir mi bir təkşürüş arqılıq, ətsi səhər saat birlə ətrafıda kereksiz boyumlarını yığıb aldıqan yeyliqi kişini tapdı. Təkşürüş arqılı qarış tərəbdən bu tez yollanma qutusuna başqa kereksiz boyumla bilən bilə, təvəllik rayondaki kereksiz boyumlarını setibiliş punktiqa setib bəgərləki iniqlandı. Amini ziyandan saqlab qılış üçün xəliq saxçıları, saxçı yardımcıları kereksiz boyumlarını setibiliş punktiqa badi. Tağdək dölünüb kətkən kereksiz, konu maddi əşyala aldı da xəliq saxçıları, Saxçı yardımcıları bir-birləb izləb təkşürüb, təpsili siləşdürüb, boşaşmay tırış arqılıq tez yollanma pozulqısını muvabəqiyyətlik tepib gəldi. Qutu içindəki biləyüzük qılçə bozulmağan idi. İgisi biləyüzüknün tepilğanlığını körüb, xəliq saxçıları, saxçı yardımcılarına qayt-qayta rəhmət etdi.

Qadirlik radioyanğıcı dostlar, məzmunlar davamlıq deyək tınladı boludu. Amma yardım sorusula Şincan saxçıları ammının qiyinçiliğini vaxtıda həl qılıdı. 5-ci ayının 31-ci günü səhərdə Xıcan layihəsindəki çarvıcı Naşın at besilğan avtomobilini keçiləb haydab, atlanı 220 km yaraqlıqdaki yazlıq yaylaqqa apamaqçı boldu. Yaylaqqa 30 neçə kilometr qalğanda avtomobil ehtiyatsızlıqdan bir parça soluq yerge kirib qalib, sol tərəfdəki aldı keyni çaqı patqaqqa petib qaldı. Naşın avtomobilini köp qitim patqaqdan çıxarmaqçı bolğan bolsımı, nəticəsi bolmadı. Həm tonglab, həm qorsqı içib ketgen Naşın axır saxçıq məlum qilish telefonuğa telefon qıldı. Xıcın nahiyelik kuan idarisi Gülcet Ul yazılıq saxçıxanısıdaki xalıq saxçıları, saxçı yardımçıları bir yürüş qutquzuş çapdoqlarını elib, avtomobil bilən 70 kilometr yol yürüb, nəx meydanğı berib yardım bədi. Xalıq saxçıları nəx meydandaki çimliqnin yumşaq, teylik ikkallikini, çoğun tipdiki qutquzuş yardım beriş üskünlərini nəx meydanğı elib kirgili bulmaydıqallıqını, pəqat adam küçüge tayınıb qutquzuşqa toğır kilidiqallıqını bildi. Xalıq saxçıları ətrafdaki ağ köngül çarvıçılarını səpərbər qılıb, taş, yağaç parçaları, uzun kaltaklarını yığdı. Köpçilik iş təqsimatı boyunca maslaşıb, bir tərəfdən avtomobil çağının ətrafıdaki laylatqılarını tazalısa, yeni bir tərəfdən pişan prinsipidən paydalanıb, avtomobil gövdüsünü kötürüb, taş, yağaçlarını qəvət məqumlaşdırıb, andın avtomobilini söyrəş arğamçısı arqılıq asta-asta söyrüdü. 4 saatin artı qutquzuş arqılıq, patqaqqa petib qalğan avtomobil suluqiyadın muvaffaqiyyətlik tartib çıqırıldı. Naşın xalıq saxçılarının işki qolunu çın tutub, toxtumay rəhmət etdi. Qadirlik radioyanğıcı dostlar, bundaq 101 vatqan ətrafımızdaki xalıq saxçılarının muşu qiyinçiliqi yoluqqan ammağı yardım qılıb atqan işlərə nait köpə. Məsələn, çət yaraq yol biləklərdə yol əhvalı nadunuş bulu səbəbidən avtomobillarda pat-pat kaşılı görülüb durdu. Bundaq vaqtdımı xalıq saxçıları kaşılanı vaxtıda bir tərəb qılıdı. 5-ci ayının 29-cu günü Xu Əpəndi Aqsu vilayətiga sayahat qılıb ağanda avtomobil ehtiyatsızlıqdan yol yaqasındakı taşqa soqulub, iki tərəfdəki çaq etilib ketib, avtomobilin aldı tərəfi buzulub, yol yürüşkə amalsız qaldı. Hadisə yüz bəgən yol bölüki çət, remontxanı yox, onun üstəgə bu yədən avtomobillərinə aid az ötkənlik üçün Xu Əpəndi və onun həmrəhləri amalsızlıqdan saxçığı məlum qılıb yardım sordu. Şincan Çigradın kiriş çıxış Çigra müdafiye təkşürüş baş punkti, Aqsu Çigra başquruş tarmaq ətirdi, Aqçıq Çigra saxçıxanısının xalıq saxçıları dərhal nəx meydanğa yetib gelib, etilib getgən çaxını yıqın ətrafdaki yazı bazarğa apırıb yama,

Hörmətli radio dinləyici dostlar, şunun bilan bugünkü sizə rəhmət aytdığım bar proqramımız axırlaşdı. Yaqtırıb anlığınızlara köpdən-köp rəhmət aytdığımız riyasətçi Risalat Qasım, növbətçi muharrir Ramila Abdəm

Dostlar, Gülgünçülər proqramımızını davamlaşdırıbız. Bu proqramımızı Tırıt Sud İçəklik Şirkəti alayda tələb qılğan. Tövəndə də qıtanladı bolduğunu məktəb işçi sırtıda səyibsi. Yaşlıq baharğı ilham beridigan Qayrat Qıl Nailə namlıq kinonun tunji qoyuluş mürasimi Ürüm şəhərdə ötküzüldü. Yaqında Ürümç Mədəniyyət Mərkəzidə şünjanlıq avtomobil remont qıladigan qız Gu Huijingning haqiqi keçirmişi əsli tıp qılınıb özgərtib işlənən Yaşlıq baharğı ilham beridigan Qayrat Qıl Nailə namlıq kinonun Şinjan məxsus meydan tunji qoyuş mürasimi ötküzüldü. Filmning əsaslıq ijadiyyət kollektivi əsli tıp Gu Huijing naq maydandagi ko'rurmanlar bilan yuz turanib fikr almashtirib, taq daryolardan alqigan arzug'i intilish hikoyasini o'rtoqlashdi. Naq maydonda alqisadalari ko'z yoshlari bilan girilishib, kayfiyat qizg'in bo'ldi. Filmda kichikidan avtomobil remont qilish dukkunda cho'ng bo'lgan Xinjianglik qiz Nailaning Guangdongning Xinjiangga yordam berish hamkorlik subsidiyasidan foydalanib, yiroq Xinjiangga berib o'qib, qizlar avtomobil remont qilish qimas kelmaydi. Kasbiy to'liq o'tkir maktab o'quvchilari faqat Vin Tinla Chingtalaydu degan qatmoqat gumonlarga duch kelib, maktabdagi o'qituvchi o'quvchilarining yordami ham o'zining tirishchanligida eng oxirida g'oyasini amalga oshirganligidagi hikoya bayon qilingan. Ekrandagi Nailaning tez pikmay olg'a intildigan fazilatidan naq maydondagi nurg'ur ko'rurmanning ko'z janoqlari qizardi. Nailaning hikoyasi sansizlagan yoshlarning orzug'i intilishining ixcham ko'rinishi. Rejissor An Jiaxing naq maydonda ijodiyat asli maqsadini ham bahrlab, kamera orqali qizg'in suyish jins bilan munosabatsiz. Mahorat kishilik hayotni yoritadi degan e'tiqodni yetkazib, gangrab qolgan o'quvchilarning olg'a ilgirlash yo'nalishini yuritishni umid qildi. Filmdagi asli tip Gu Huijing samimiylik bilan o'z nomi ilgari qizlar avtomobil remont qilishga mos kelmaydi degan gumonga uchirganligini aytib, naq maydondagi yoshlar o'smirlardan mundoq umid qildi. Nomor a'la bo'lishning aniqlimisi emas. Qizg'in suyishni cho'ng turib, mahoratni cho'ng qur yetildirgandilar, hamma odam nur chacha olaydi.

Оның самими сөзлері бүтін майдандыкілер арасында ортақ сада қозғады. Найланың ролын алған Айша мұндақ деді. Мың шақырымлық мұсападан халқып, білім іліш асан емес. Найланың қатты давамлаштырушы біз нұрғын кішілерінің хақиқи картинасы. Filmde dadısının rolunu alğan Qurbanjan ata ana nöqtəsindən düşəndürüb mündaq dedi. Örüb adətdəki bir tərəfli qarışlar balalarının qızğınlığını tosub qala almaydı. Ata anaların onları köprək düşünüb balalarının qatlıq sınaqlarına bərdaşlıq verə biləydigan maharəti arqılıq özünü isbatlışını ümid qılıman. Kino qoyuş axırlaşqandan keyin əsaslıq ijadiyyat kollektivi yana Qashqar qatarlıq çaylarına verib məxsus fəaliyyətlərini davamlı qanat yaydırıb, texnik köp körərmənlər bilan yüz duranı fikir almashtırdı. Bu kino Abdunum rayonunun 2026-cı illik ədəbiyyat sənət arqılıq yar yülək bulub rıqbətləndiriş məbləği türge tallanğan həm Cannes xalqara kino bayramı, Dongjing xalqara kino bayramı qatarlıqlarda arqa-arqıdan qoyuludu. Қызықтырған кішік достарымыз болса, ата-аналар білен білі көрсеңіз болады.

Avtomobil dərisindən əxlət təşlash mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarının bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvb elib gelidu. Avtomobil dərisindən nərs kerek təşlash mədəniyəsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 174 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərisindən əxlət təşlamaslıqınızın təvsiyə qalıdu. Həmmi işini özümüzdən başlayılıq.

0: Dada, pəsən soğuk çayını azıraq içəycü.
1: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
0: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
1: Tallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı. Navay usta, nallarınız əcəb sınıyı pişib da.
2: Xeymerini bərkət undu yuğurup yaxdıq da.
1: Bərkət olur mu?
2: Ha?
1: Məmü bay bərkət onun işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
2: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət onun işiltip, ticaretinizni teximi ronaq tap kızım.
1: Tamak etkende, Cungu tuzçılık ruhi işləp çıkagan, Tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kəgən tövən natriylik tuz ilmi tənşilib, tərkibidiki natri azaytılıb, kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Cungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanlarda setilidu.
0: Dada, pəsin soğukluq çayını azıraq içəycü.
1: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
0: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
1: Tallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
3: Dostlar, diqqətinizə bo'lib atqan 107.4 qatna sanat radiosidan bevosita olib atqan Gulg'unchilar programmasi. Bu programmamizni Turet Sodi cheklik shirkati alayda talab qilgan. Dostlar, tovanda diqqətinizə bo'ladigini mashhur shaxslarning hikoyalari sayipsi.

qanunçılıq radio punkti qurup, 11 yılda qanunçılıq leksiyasidan cəmi 150 meydandan artıq ötküzüp, 320'dan artıq ziddiyet macranı həl qılıp, hər bir kigiz öygə qanun bilimlerini yetközdi. Bugünkü gündə Qazan Dərya Vadısıda həmmə adəm qaravul buluş, həmmə ailə qaravulxanı buluş, Çarvı baqqa naman çarlaşdək, amma aldını iliş, amma tızgınləş əndisi şəkilləndi. Bu dəl Asılbeknin çın qalıp arqılıq, çın hissiyatını qolğa kəltürüş bədiligə kəlgən nəticə. Cungu yaşlar 4-cü may midali, məmləkət boyicə münəvvər xalıq saxtısı, Abdunum rayon boyicə qanunçılıq boyicə yıllıq şəxız qatarlıq şənşərəblər saxçı işləri punktinin temiğa bir-birləb esilğan bolsumu, Asılbeknin gözlərdən yanıla səmimilik, yetərlik çıxıb duraddi, kəmtərlik çıxıb duraddi. O, mındaq dedi. Aldı tərəbdə çigirə bəlgəsi, kəyni tərəbdə vətən, ayğım astıdiki hər bir son tüpıraqnın həmmisi vətən zimini. Mən davamlıq çarıvçılar məngü işinliğən köçümü xəbərləşiş 110 bolub, yaşlıq baharımni bu çigirə liniyəsədə məngü qaldırmən, dedi.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün optimobilini astara qaydıq. Belgilik ağırlıq saxlaq. Sürətli aşırı etmək bir xəter optimobilə edib, tiniç aman uyunuzu qaydışınızı ümit qılımız. Qatlaş liniyası proqramımızı yaxdırıb anlıqa isilə. Adılcan Ablımıddin, silə qoduq salam.

0: Hoş dostlar, mədə bir fikirli sözlə bireyli dostlağa, sual. Mədə sual ki, araq içib avtomobil əydəş və məsalətdə avtomobil əydəş ki, hüküm qılış ölçümü qandaq buludu, qandaq ceza birlidu, deydu. Araq içib avtomobil əydəş və məsalətdə avtomobil əydəş ki, hüküm qılış ölçümü qandaq buludu, qandaq ceza birlidu, deyən tema, Cevap, araq içib avtomobil əydəş və məsalətdə avtomobil əydəş ki, hüküm qılışda qandaki ispirt miqdarı asas qılınıdı. Bunu bilimiz qo. Avtomobil əydik üçünün 100 ml qinidiki ispirt miqdarı 20 mg-dən köp, ya ki 20 mg-ı tən 80 mg-dən az bolsa, araq içib avtomobil əydəş ki, kirdi. Yəni, 100 ml qinidiki ispirt miqdarı 80 mg-dan yuqori yoki teng bo'lsa, masalat avtomobil aytgan bo'ladi deb kelyotgan-ku biz. Misol qalsak, bir butilka pivo ichgandan keyin darhol avtomobil aytsa, qandaki ispirt miqdori aroq ichib avtomobil aytish o'lchimiga yetishi mumkin. 3 tsar oq aroq ichsa, masalatda avtomobil aytishni shakllantirish ehtimoligi cho'ng bo'ladi. 3 tsar degan 3 tsar ko'tarib qo'ysangizlar Məsələt avtomobil əydəş dərəcəsiga yetib qılışı mümkün deyildi. Bununqı berildiğən ceza mında buludu. Araq içib motorluq qatnaş vasitəsi əydigənlərinin pravisi 6 ay tutup qılınıdı. Araq içib, ə? Demək, 20-də yuqri 80-dən tövən bolsa, 6 ay tutup qılındı, 1000 yuandan 2000 yuan gecə cərimanı qoyuldu. İkinci qıtım araq içib avtomobil aytganlar, burun bir jilusi bor. Yana shunda ichib ikkinchi qatim tutilib qolganlar bo'lsa, 10 kundan tuban tutib turiladi, jarimani qo'yiladi, ham pravisi bekor qilindi. Endi masalatda motorli qatnash vositasi aytganlarning pravisi bekor qilinib, qonun bo'yicha jinoiy javobgarligini surishtirganda sud 5 yil ichida qaytadan pravi ilishga yo'l qo'ymaydi.
1: Dodo, pesin soğutqichni ozroq ichaychu.
2: Tonatqudun əmdaldım, səl toğuzub şikinə.
1: Dada, əmdişsən bulamdı.
2: Vay tək, soğaq.
1: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsimi, yanılı soğukluq çay o.
2: Pallop içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
0: Əndi ahiri, əgər məsaliyyətdə avtomobil edib zor hadis payda qılıb cinayət çəkilləndirsə, avtomobil edişi ömür vayət məni qılındı. Diqqət qilishqa arziydiğini şu ki, araq içib avtomobil aydash xatirisi, şəxsi inavət guvaqlıq dairisiga kirgüzülüb, qarz elish xizmət izdash qatarlıq ijtimai palətləyəgə təsir göstüdü, deydi. Muşin bir bil vağam bolsaq dostlarımız. Nurgun dostlarımız səl qaraydı, tələysin aydı. İşte mumaydı, mındalı mansab kirkitimə, deyib. Şu an mındalı mansab kirkitimiz, deyib. Muşin bir aydab qamıqam bolsaq, Allah'a ümitli biz,

Qadirlik dostlar, proqramımızda sağlam qızalınışını təvsiyə qılıb atqan Okyanus şirkəti alayda tələb qılğan Okyanus şirkətinin nurğun məsləhətləri var. Tünügünkü 1 saatlik bevasitə görüşünü mə ködünlər dostlar. Həm şu doyun şübi xavladı mı körüb atqan sizlər. Okyanus şirkətinin mə şu solu yarmısı, mə şu qarı güncüt präniki, yəni tuxum məsəl, qarı güncüt. Mə şundalar təbii materiallar bilan işləb çıxarğan. Hətta mə şu yəni nurğun türləri var. Sağlam qızalınışın nişan qıb işləb çıxırıb atqan. Hətta mə qit qujutdığan üskünlərdən tatıb Nəhət yaxşı boğan, toxu meydi güşü, olma açıq suyu işçimliki. İşçimliki, şu aşınağından tatıp bak, okyanus çirkitinin. Bekçik, berip kürüp kekeysile baktanla olsa, orni baş dükkan, şu Tianshanchi, Zhongwen koçisi, Şiyunun yanı da, Xingwen Le Bazar diken bazar yol buydular.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Özünəsa məbu Gulcu Moğol körə taş yoluğa münasibətli bir uçur bəkə dostlar. Yetkizib qoysaq sizlər mə xəbərdar boğaşman qaysılar. Gulcu Moğol körə taş yolda qatnaşqa vaqtlıq çaq qoyulub 6-cının 17-ci günü qatnaşın əsli kilişi mölçərlənməkdə. 6-cının 8-ci günü ölküyülü 237-ci liniyası Gulcu Moğol körə taş yolunun Bayışman Talık rayonu yol bölükide Naçar Ava rayonunun təsirde koş yolun üstü qatlaşqa vaqtlıq çək qoyulğandan kən Çapçal taş yol asıraş orını yoşurun xəvifini bir-bir təkşürgəndə yəni ölküyülü 237-ci liniyasının 54 km qoşulğan 900 metrlik bölükide tağ gəvdi sirliş və gömürlüb çüş ihtimallığı boğan taşla bağı boğallıqdın bir qədər çoğun bir xətərlik yoşurun xəvif saxlanğallıqını bayqıqan Növətdə çapçal taş yol asıraş orundakı xətərdən qutquzuş xadımları xətərlik taşlarını tazlab, yüşürün xəyatını tüketməkdə. Mülçərinləşcə 6-cənin 17-ci günü qatnaş əslik kilidğən bulub. Qatnaşının konkret əslik kiliş vaxtı xətərdən qutquzuş xizmətinin ilgirləş əhvalını ölçəm qilədikən. Sayahatçı dostlarını sayahatka və səpərgə çıxış planını muvafiq orlaşdırış, ya ki, dövlət yolu 577-ci liniyası arqılıq aylınıb menişini təfsiyə qılımız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşımısızlar? Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını qarşı alırız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 13 günü, şənbə.
2: Avallı hava rayına nəzər salıb baxaylı. Bugün keçirən ət gündüz keçə şimali Şincanın qərbi, Tarbağatay vilayətindəki Tağlıq rayon, Altay vilayətinin şimalındakı Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarına azıraq yağmur yağdı. Cənubi Şincan uymalıqının Uttara və Şərqi, Şərqi Şincan və Tiyan Şanan şimali etkiliki qismən rayonlarda 35 Selsiya gradusdan aşırıqan yuqır temperaturluq hava rayı görülüdü.
1: Örüm şəhərdə bugün keçədən ət gündüz keçə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 21 Selsiya gradus, yuqır temperatura 32 Selsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmullarını tanışdırmız.
1: Şincan qatnaş mülazimətinin qaplaş dairəsini üzlüksiz kengaytib, Tianşanın cənubi, şimaldiki yol torini barğan seri zışlaşdırıb toqidi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 33. Türkümdə amma paşqılğan 12 ərziyyət deylosini Atınım rayonunun bicirşigə tapşırdı.
1: 15. Bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş temisidiki yürüşlik axbarat elan qılış yığınının 4. Maydan yığını ötküzülüb, Aqsu vilayətinin ekologiya asasını puxtılab, yeşil tərəqqiyyat yolu da yaxşı manqallıqı tonuşdırıldı.
2: Şincan elektr torunun 220 və 10-dan yuqarı kilovoltluq tok yetkizüş liniyasının ümumi uzunluğu 50.000 kilometrdən aşdı.
1: Qumul şəhəri hidrogen energiyası bütün kəsb zənciri tərəqqiyat əndiyisini bütün küş bilən bərpa qıldı.
2: 2026-cı yıllıq mədəniyyət mirası və təbii miras günü və Şincan qeyri-maddi mədəniyyət mirasları həftəliyinin əsasi meydan fəaliyyəti başlandı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqni əsdə çıng saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping qatnaş küşlük dövləti quruluşunu tezildiş kerək dəb körsətdi. Şincan, qatnaş quruluşunu mühim orunğa qoyub, qol liniyalarını tutaşdırış bilən yezi kəndlərgə taş yol tutaşdırışqa tən əhmiyyət berib, qatnaş mülazımdının qatlaş dairəsini üzüksiz kengaytdi. Tianşanın cənub-şimalıdaki yol tori barğansıri ziclaşdı, süpti sicil yaxşılandı. Hər bir ravan yol, ammığa mülazımət qıladğan, tələqiyyatqa quvvət qoşudğan bəxt yoluğa aylandı. 6-cı kirşi bilən Dövlət yolu 577-ci liniyası, Cın Qulcı nahiyası taş yolu bütün liniyasının topa taş qurulışı tamamlanıb, köyrük, tonel tutaşdırılıb, qatnaş başlanışdan burunqi, axırqi küçəş basqıcağı kirdi. İli dəryası vadısıqı kirib çıxırgan 2-ci asası yol boluş süpüdə bilən uzunluq

0: Təxminən 92,5 kilometr kilodğan bu taş yol Lianyungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolu bilən ünümlük cipsiləşib, İli Dəryası vadisini Bortala oblasti, Cənubi Şincan həm də dövlət içirki başqa ölkə şəhərlərə texmü zic tutaşdırıdı. Jongo Tömür Yolu Şehir Taraqiyatı'na Mablağ Seliş Kuruhi Devlet Yolu 577. Liniyası Cin Gulcu Nahiyası Taş Yolu Türi Komandalıq Ştabının Komandanı Shi Wenke mundaq dedi. Kövrük ve tonel kuruluşunun 49,1% ilgiliydi. Katnaş vaxtı 7,5 saatten 6 saatke kısqırap yıl boyu çeklimsiz katnaş əməlgə aşırdı. Kuruluşunu 6 ayının 30 günüdün burun tamamlaşqa bütün küş bilen kapalatlı kılımız. Türünün tizgilime kuruluşu bolğan Şimali Tianşan tonelinin uzunluğu 11,9 kilometre yakın bolup, ilgiri geologiyalik çeklengen rayon dep atalgan Tianşan teğinin merkezi rayonunu kesip ötüp, yaylaqa köçüşünü asallaştırıp, seperni teğimi bir hatar kılıdı. Bu yıl Devlet Yolu 30. liniyası Lianyungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunu 8 yolluq qılıb kengaytışdın, Jin Gulcu nahiyası taş yolunu Tianşan teğidin ötküzüş, andın Küytün Maydağ Küça yuqarı sürətlik taş yolu qurulışını başlaş qatarlıq bir türküm çoğun türünün türküsü de Şincan taş yolu teğimi tez, Teğmü ravan, teğmü güzel, yıl boyu katnağılı boludgan buluşqa yükselip, katnaş asası kapaletki igi buluştun, süpetlik buluş, medeniyet sayahatçilikke küt koştik, yeni baskuşka kadem koydu. Şincan, ademler könüllük seper kılış, nersini ravan toşini emelge aşırış üçün aşkışlık tügün ve boğumu yol böleklerini küçep ravallaştırıp, taş yolunu çet, yirak, yezi bazar, menziri rayonu portlargıca uzattı. Bu ayda Devlet Yolu 315. liniyasının lob karıqaş böleki katnaş başlaş tətür sanak baskıcı gikirdi. Devlet Yolu 315. liniyası Lob Qarıqaş bölge kuruluş türünün muavin direktori Song Qinghai mundaq dedi. Yol kövriknin hemisi bütti. Hazır koşumcu əslihəllərini ornatıvadımız. Devlet Yolu 315. liniyasının umumi uzunluğu 117,187 kilometr. Lob nahiyası Xotan şehri, Xotan nahiyası, Qarqış nahiyasının ibarat 3 nahiye 1 şehrinin 13 yezi bazarı ve 62 ştatlıq kentini tutaştırıdı. Katnaş başlanğandan keyin 750 min adam bivasta nepke erişidi. Purchaqchi bazarının Buda kenti Qarqış nahiyası bazarı yakın. Devlet Yolu 315. liniyasının boyuda. Katnaş başlanğandan keyin devlet yoluğu yakın jaydiki ham qağız koçısı mı nısısız taraqiyat pürstigi erişidi. Qarqaş nahiyası Purchaqchi bazarının Buda kentidiki ham qağız yasaş ustisi Bilal Tursun Baqi mundaq dedi. Bu yerge kelip ham qağız yasaşını sınap baqıdgan sayahatçi ve sodigarlar çoğun teximi köpiyedi. Bu hünerge teximi yaxşı varıslı kılıp, yaxşı ravajlandırıp, ham qayğızını teximi köp adamgı tonuşturmuz. Hazırgıca, Şincan'da 160 bin kilometrden artıq yezi taş yolu yazılıp, ştatlıq kentinin həmmisi de, işikten çıxsıla qatıqlaştırılgan yol buluş, öydün çıxıpla amıvi avtobusqa olduruş, tez yollanmını öydü turupla seliş, tapşır veliş əməlge açdı. Devlet derecilik 4'te yaxşı yezi taş yolu yasaştaki 14 ülge nahiye. Memleket boyunca en güzel 10 yezi yolu qatarı kırgan 5 yezi taş yolu barlıq geldi. Kentlerge tutaşkan yollar yezi kentlerini güllendirişteki altın belvaqa aylandı. Sallıq məlumat statistikisi da körüstülüşçe, bu yıl 1 aydın 5 ayıca, Abdonum rayon boyuca, universal katnaş kuruluşu türgü selingan turaqlıq mülük selinmesi 15 milyard 200 milyon yuengi yetip, bulturki şu məzgildikidin 6,163%, cümledin 5 ayda selingan məbləğ 7 milyard 431 milyon yuengi yetip, 4,161% aşqan. 15-5 yıl mezgilide Şincan katnaş ravallaşkan, mulazimet yakışılangan, keng kölemde yoğurulgan, zor derecede terakki kılgan, universal katnaş transport sistemisi berpa kılışını tezletip, Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan'ı tutaştırılgan, Tianşan teyğidin ötüdgan yoğur süratlik taş yoldan 5'ni yasaydı. Şincan bu yıl 7000 kilometre yezi taş yolu yasaş ve özgertiş. 13328 qızıq liniyası yük avtomobili şoförlerinin ərzini qobul qılğan aman, beceriş, mulazimet süpiti ve ünümünü östürüş hərkitini çoğunqır yolga koyuş. Ölçemlik, kiliplik şoförler ailesinin 20'ni seliş qatarlıq xalq turmuşi əməli işlerini pilaları. Avtonom rayonluq qatnaş transport nazarti taş yol başqarmasının muavin başlıqı Jojiya Yu mundaqdırı. Şincan'ın katnışı yakşı edigen mulazimet markisi hem de nadir sayahat menzir yolunu sicil berpa kılıp mulazimet rayonlarının iktidari derecesini umum yüzlük aşırıp menziri tamaşı süpsi, öz avtomobil sayahat mulazimeti katarlıq tereplerdeki yürüyüşlük eslihani mükemmelleştirip ravan, rahat, bihater, güzel taş yol katnışı muhiti yaratımız.
1: Әмді мәркезінің экология, мұйыт қоғдаш назарәтілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станциямыз қабірі. Аптыным район 6-й айның 12-й күні мәркез экология, мұйыт қоғдаш назарәтілік 7-й күріпсі 35-й түркімді бәзіреш кітапшырған, нұқтылық диққат қылдыған, ішкі дейлуының өз ішік алған, амы паш қылған 12-й әрзет дейлуысыны тапшыру алды. Бұның әмісі хат арқылық паш қылынған. Bu 12 deylonun 3'i Ürüm şehrinin, 2'si Qarmay şehrinin, 2'si Aqsu vilayatının noktalıq diqqat qılıdığan deylo 1. Biri İli Qazaq Avtonom oblastının, biri Tarbağatay vilayatının noktalıq diqqat qılıdığan deylo. Biri Bortala Moğol Avtonom oblastının, biri Sanjıqıyzo Avtonom oblastının, biri Qashqar vilayatının. Bu türkümde becerişki tapşırılgan ərziyet deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türüge ayırganda atmosferanı bulğaş deylosu 6. Qatıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosu 2. Ekologiyanı buzğuncılıqı uçırtış deylosu 1. Şauqın arqılıq bulğaş deylosu 1. Su bulğaş deylosu 1. Başqı türdeki bulğaş deylosu 1. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupsi 6-ci ayının 12-ci günü geçe 33 türkümde noktalıq diqqat qılıdığan 114 deyloni öz işig alğan, amı paş qılğan 1731 deyloni Avtonom rayonun becerişigi tapşırdı. Bunun 1389-i telefon arqılıq, 342-si xat arqılıq paş qılıngan. Yukırqı ərziyet deyloları jaylarının becerişigi ötküzüp berildi, alaqıdar belgilimi boyunca becerilidi.
0: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 4-cü günü 26-cı türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deylularını Avtonom rayonun becərişigə tapşırğan idi. Tələbkə əsasən bu türkümdəki deylular və aldınqı basqışda becərilib bolğan amma paş qılğan bir qısım ərziyyət deylularının əhvali cədvəli cəmiyyətə aşkarlandı. Bu cədvəlini Şincan Uyğur Avtonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgül boludu.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 6-cı ayının 12-ci günü çüşdən keyin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında Avtonom rayonluq partiya komitetinin orlaşdırışığa asasən baş şuji Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrısıdakı mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır izcillaşdırış. Jungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Memleketlik Siyasi Kengashinin reisi Wang Huning'nin Şincan'da təkşürüp tətqiq qılğandakı sözünün tələbini izcillaşdırış, əməliləşdirış. Üç Şimal Qurulışının qərbi qısım bölək rayonudaki Tosuş cengini nəx meydanda alğı sürüş yığınının orlaşdırma tələbini izcillaşdırış, əməliləşdirış muhakimi qılındı. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun 15-ci 5 yıllık mədəniyyət və sayahat tərəqqiyatı yirik planı, Avtonom rayonunun şəhər planlaş, layihələş və yolğa qoyuşunu başqırışını küçəytiş doğrusudaki fikri qarab çıxıldı. Yığında munular körüstildi. Рәйіс Ван Хуниңның тәліпі бойынша ең тәрәқият идеясы вә ең дәуірдегі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбіріне толық дәл жайда омымызлік ізжылаштырып, Шинжаң қызметі баш нишаныны чын пұқты тұтып, Шинжаңның әбәді әмілікігі мұнасуетлік, негізлік, ұллық, ұзақ мәзгілік қызметлеріні сіжіл чын тұтыш. Jamiyat muqimliqini qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'ringa qo'yib, besh cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yangi taraqqiyot andiyasiga faol tashabbuskorlik bilan yo'g'irilib, taraqqiyot orqali xalq turmushiga texim yaxshi nafiyat kuzish, qalbni mujassamlash, ittifoqlikni kuchaytirish, muqimliqni ilgari surishga turtki bo'lish. Qonun qoidalarini buzib tashlashda alohida ishni alohida bejirishda chang turib, Janubiy Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyotini tezlatish, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni kuchaytirib, Bingtuan bilan yerlikning har taraflama chonqur yugurilishini olg'a surib, Bingtuanning rolini texim yaxshi joriy qildirish. Partiya rahbarligi va partiya qurilishini kuchaytirib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishni tub kapolatga ega qilish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. 3 shimol qurilishining g'arbi qism Bilak rayonidagi to'sish jangini naq maydonda olg'a surish yig'inining o'rinlashtirma talabiga asosan o'rmon barpo qilishga mos kelsa o'rmon, o'tloq barpo qilishga mos kelsa o'tloq barpo qilish, qaqas qo'yishga mos kelsa qaqas qo'yish, qumliq beti qo'yishga mos kelsa qumliq beti qo'yishda chang turib, sifatni o'stirish, kasbni gullandirish, xalqqa manfaat yetkazishga teqim ahamiyat berib, taklimakon qumliqining chetini qashalash natijasini mustahkamlab va kengaytirib, fan texnika tadqiqoti selinmasini oshirib, o'rmon o'tloq kasbini kuchab zo'raytirib, o'zgacha bog'vanchilikni kuchaytirib, shahar yezlarini ko'kartishni mos olg'a surib, yaxshi ekologiyani ang umumiy manfaatdor xalq turmushi baxt saodatiga aylantirish kerak. Yig'inda Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining 15-chi 5 yillik madaniyat va sayohat taraqqiyoti yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda chang turib, yirik plani amaliyalashtirish salmoqini zo'raytirib, sayohatchilikning millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urlashini ilgari surish rolini joriy qildirib, madaniyat sayohatchilikning ishqi o'rlashtirish iqtidorini kuchab oshirish, yuqori sifatli ommaviy madaniyat mulozimati ta'minotini kengaytirib, bir turkum nodir manzil rayoni va istirohat rayoni barpo qilib, Janubiy Shinjangning Yipak yo'li madaniyat sayohat manzili qurilishini tezlatish, madaniyat sayohatchilik bilan hamma kasbni birlashtirishga turtki bo'lib, ko'p manbalik hamkorlashadigan yangi kasb olti yetishtirib, yuqori sifatli taraqqiyotning yangi quvvatini qo'zg'atish kerak. Yig'inda avtonom rayonning shahar planlash, loyihalash va yo'lga qo'yishni boshqarishni kuchaytirish to'g'risidagi fikri qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Joylar, tarmoqlar, shahar bozor, bo'shliq rayonini birtutash planlashni kuchaytirib, shahar planlash, loyihalash saviyasini haqiqiy o'stirib, zamin bo'shligi yirik plani orqali yetakchilik qilish va nazoratchilik qilishni kuchaytirib, Shinjangcha o'zgichilik namoyon qilingan davr qiyofatiga ega zamonaviy xalq shahrini kuchab barpo qilishi kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ul ma'rif boyligi taqsimotini a'lolashtirishni puxta olg'a surib, a'lo sifatli ma'rif mulozimati ta'minot mexanizmi o'rnatib, ma'rif ommaviy mulozimati iqtidorini oshirish, Shinjangning oliy ma'rifini ilmiy joylashtirish tez taraqqiy qildirishga turtki bo'lib, davlat strategiyasi va rayonning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga texim yaxshi mulozimat qilish, maktab bexatarligini boshqarish saviyasini umumizlik o'stirib, ajiz sohalarni nuqtaliq tuzashni chin tutib, o'qituvchi o'quvchilarning bexatarligi, sog'lomligini har taraflama kafolatlantirish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
0: Stansiyamiz qabri. Vekillar qonunidagi belgilamaga asosan mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining havolasi bilan avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 14-chi navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyining avtonom rayondagi bir qism vakillarini 6 ayning 8-chi kunidan 12-chi kunigacha maxsus temada tekshirib tadqiq qilishga tashkillab, butun mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi barpo qilish, Rıqabət küçüge igen özgeçe kəsip topi yetiştürüş qatarlıq əhvallarını noxtılıq yegiləb, Şincan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatını alğı sürüşke törtkü boldi. Memleketli xalq qurultiyi vəkillərdən Zumrat Ubul, Wang Mingshan, Məmtimin Qadır, Enver Tursun, Li Shenfa qatarlıqlar təkşürüb tətqiq qilishqa qatnaşdı. Vekiller Ürümçi şehri, Qashqar vilayeti, Qarmay şehri, Turpan şehri, Qumul şehri hem de Bingtuan 3-ci şisi Tumşuq şehri, 13-ci şisi Şinşin şehrideki pen tədqiqat aparatları, Kesb Bağcı rayonu, sahə karxanaları ve tür 1-ci sepige berib təkşürüb tədqiq qıldı. Doklat anladı, əhval ilgilidi. Vekiller mundaq dəb qaradı. Şincan bütün memleketin energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazisi bərpaqlışını çöyredəb, nefi təbii qaz zapsını köpəydiş, məhsulatını aşırışını puxta qədəm bilən alğı sürüb, kömürdən pakiz, yuqur ünümlük paydalanış ülgü türlərini əməliyiləşdirişini tez edib, kançılıqnan tipini yeşil, tövən karbonluq qılıb özgərtiş tərəqiyyatını alğı sürüb, yen energiya, yen material kəsib topini noxtılıq yetişdirib, energiyanı sırtqı yetküzüş yolunu sicil mükemmelleştirip, yuqarı süpətlik tərəqiyyat asasını yanımı puxtaladı. Keyinki qədəmdə yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini davamlıq türdə toluq, dəlcayına, umumyüzlük izcillaşdırıb, Autonom rayonun 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısına çın bağlab, məvqəni, baylıq üstünlüyü, rayon əvzəliyi, kəsb asası və mühitinin bərdaşlıq beriş iqtidarına qoyub, Həqiqi tutub əməli işləş, xəliqə bəxt yartışdək əməli hərəkət arqılıq yeni dəvirdəki dövlətinin 3 baza 1 yol qurulışını alğı sürüb, nefit, təbii qaz, kömür, qızıl mobaylıq, elektr energiyası qatarlıqlarını mühim nöqtə qılıb, ənənəvi kəsiblərinin sübti östürülüb, dərəcəsi aşırılğan, yenidən gülünüvatqan kəsiblər yetişdirilib, zənciri uzartılğan, özgecə, əvzəl, zamanvi kəsib sistemisi bərpa qılış gərək. Vekiller 15-ci 5 yıl başlanğan yılda işkini tikləşinin həl qılğıç əhmiyyətini texmu çoğunquru özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, məsuliyyət tuyğusu, buruç tuyğusunu küçəydib, vekillik məsuliyyətini qanun boyuca ada qılıb, tirişib partiya və dövlətinin xəliq amısı bilən alaqı bağlışır ki, yaxşı kövrük buladğalıqı. Bütün cəriyallıq xəliq demokratiyası mühim ideyasını əməldə körüstüb, məxsus temiliq təkşürüb tətqiq qiliş nəticisindən yaxşı paydalanıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırması və Autonom rayonluq Partiya Komitetinin xizmət təlibi boyuca məvqəni dövlətinin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, Amının arzusuğa qoyub, yeni süpətlik işləbçıqırış küşlərini şaraitqa qarab ravajlandırış. Özgecə, əvzəl kəsiblərini tez tərəqqi qıldırış qatarlıqlarını çöyredəb, texmü köp yaxşı təhlib fikir berib, tərəqqiyat, yenilik yaratış tədbirlərini texmü köp pilallab, sosialistik zaman yulaşqan Şincan quruşqa əqil parasət və küç qoşulğalıqı. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, vəkillik rolunu cari qıldırıb, əməli işləşkə əhmiyyət berib, əməli töhbə qoşub, əməli ünümni közləb, xəliq və bəxt yardışını ən çoğun siyasi nəticə ədəb bilib, tərəqiyyət nəticələri arqılıq xəliq durmuşuqa teyxmü yaxşı nəbiyyət gözüş. Qəlibni mücəssəmləş, itibaklıqni küçəydiş, muqumluqni ilgiri sürüşkə türkü boladğalıqını bildirdi.
1: Stansımız xəbəri. Autonom rayon peşqədəm kadrlarını 6-cı ayının 9-cı günədən 11-cı günə keçə Qashqar vilayətində ideya öyrəniş, özgürüşünü görüş, tərəqqiyyatqa yardım veriş məxsus temasında təkşürüb tədqiq qilish təşkilidi. Peşqədəm kadrlar Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunun Qashqar Bölək rayonu, Qashqar çegra alqıqan elektronluq soda, import-eksport tavarları körgəzmi soda mərkizdə Erkin Soda Sınaq rayonunu pilallaş, quruş, yürüştürüş, Qashqarının bir bəlbağ, bir yol qurulışıqı, yuğurlışıqa, quvvət qoşuş qatarlıq əhvallarını təpsili igilidi. Qashqar vilayətinin tözümdə yenilik yaratış, kəsib toplaş, sırtqı etüdiş qatarlıq tərəflərdə qolğa kəltürgən nəticələrini toluq müəyyənləşdirdi. Автоном райылык халык курултыйы даими комитетинин сабык мудири Наим Ясын мындак деди. Төзүмдө яңылык яртыш, кәсип аркылык ташкы соодага терек болуш катарлык жаатларда бөсүш характерлик натыйжалар колго келтирилипти. Болупмы 2025 жылы импорт экспорт ташкы соода умумий кыйммети 93 миллиард 200 миллион юанга жетип, 2024 жылдыкыдан 45.63% эшипти.

0: Qashqar Koni şəhər nahiyəsi və Qashqar Yeng şəhər nahiyəsində zamanıvi yuqri ünümlük yezi igiliki ülgü rayonu, ekologiya pən texnikisi ülgü rayonu, yezigilik pən texnikisi şərikdigi berib, yeng dəvirdiki yezi igilikini zamanıvilaşdırış tərəqiyyatının küşlük hərkətləndirgüş küçini es qıldı. Qashqar Koni şəhər nahiyəsi Toqqızaq bazarının ayaq məngən kənti, Toqqızaq bazarlıq mərkizi başlanğış məktəbdə yezi kəntlərini gülləndiriş, kəsbini tərəqqi qıldırış, asasi qatlamını idarə qilish həmdə vətənpərvərlik tərbiyəsi xizməti qatarlıqlarını igilidi. Yezi kəntlərini gülləndirişinin coşqun hayati küçünü bəs-bəsdə maqtidi. Abdınım rayılıq siyasi kəngəşinin sabıq muavin rəisi Çın Cənşən mındaqdidi. Çöl bayavanda akıl parnik yasap, akıl dehkançılık meydani, akıl bağ berpa kılınıptı. Ufkumna amel iyileştirişten etizlar gıça, dehkallar sort ve tekniknin paydasıdan hakiki bahirilınıptı. Ali Mektep, rayon ıqtisadi, ictimai terakiyatının muhim hareketlendirgüş küç menbesi. Beşkadem kadırlar, Şincan Daşı'nın Qashqar Mektep rayonu da köpligen Ali Mektep ve Ali Kesbi Teknikum Mekteplerinin Mektep rayonu kuruş, Mektep başkuruş oran bekitmesi, kelgüsünü pilallaş ve mağarıp pen teknika, ıxtisaslıklarının bir gevde terakiyatını algı sürüş ahvalını ilgilidi. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komitetinin sabıq əzası, Təşviqat Bölümünün sabıq başlıqı Tian Wen mındaq dedi. Ali məktəblərinin sani, caylışış qurulması sübti də yeni alqış bobdu. Qashqar cümüldən Cənubi Şincan, Cungoçə zamani vilaşdırışını əməlgə aşırış yolu da çoxum texmi puxta ixtisaslıqlar tərikigi igib oludu. Beşqədəm kadırlar yol boyu körgəş, mühakimə qılğaş, xizmət təcrübəsigi birləşdirib çarı tədbir görsətdi. Köpçilik artıqçılıqını davamlıq cari qıldırıp, Cungoçi zamani vilaşdırışının Şincan əməliyitigə küş qoşuduqallıqını bildirdi. Abdınım Raylıq siyasi kəngəşinin sabıq rəisi Əsqat Kerimbay mındaq dedi. Ər millət ammısının erişiş tövqisi, bəxt tövqisi və biqətərlik tövqisi texmi toluq, texmi kapalətki iyi qılınıb, texmi imkaniyyətlik sıcıl bolu etibdi. Şincanın kəlgüsü tərəqiyyatı doğrusu da şənçik toldum. Şincanın kəlgüsü texmi güzəl boludu.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıludu. 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmni yaxşı eliş temizirki yürüşlük axbarat elan qılış yığınının 4-ci meydan yığını 6-ci ayının 13-ci günü ürümçüdə ötküzüldü. Yığında ekologiya muhitni yuqarı səviyyəlik qoğdab, Aqsu vilayəti iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyyatına küç qoşuş çörədilib, Aqsu vilayətinin yeşil tərəqqiyyat yollarındakı əməliyyəti və nəticə ünümü təfsili tonuşdurildi. Partiya 18-ci qurultayından bu yan Aqsu vilayəti İHATə orman, iqtisadi orman, mənzur ormanından ibarət 3 ormanı ortaq bərpa qilishni umumyüzlük alğa sürüb 5.532.600 mo qumlaşib ketgan yerni tüzəb 4.800 mo orman bərpa qilib, orman bilan qaplanish nisbətini 2012-ci ildagi 6.8%dan növbətki 9.1%-gə yetkizdi. 4.500 momo özgəcə bağvəncilik bazısı bərpa qılıb, yıllıq meyvə hosulunu 3.000.000 tonadın, dehqanlarının bağvəncilikdən qılğan ötürüce sap kirimini 6.200 yuandan aşırdı. Aqsu vilayətlik partiya komitetinin muavin şujisi, məmuri məhkiminin valisi Adil Əli 15-ci 5 yıl məzgilədə Aqsu vilayətinin yeşil tərəqiyyat əməliyyətini sicil çonqırlaşdırdıqalıqını büldürüb mındaqdırı. Kökertişini, yerini soğu qarab bekitişte çıntırıp, tağ, derya, orman, etiz, kül, otlaq, kumluqni bir gavdiləşdürüp qoğdaş və əsliki kəltürüşini bir tutaş pilallab alğa sürümüz. Bağvəncilik kəsbinin caylişçini yanımı əlalaşdırıp, navat almalıq bağ kölümünü kenaytib, süptini östürüşini çıntutup, inçkə pişiqlaş karxanalarını nişallıq kürgüzümüz. Xas qumluq kəsbini zoraydıb, 10.000 mu joni doğru materialları bazısını ölçəmləşdiriş qurulışını tez edib, inçkə pişiqlaş karxanalarını kirgüzüb, doğra, saxlıqını saxlaş məhsulatlarını yaradıb, kəsb zəncirini uzardıb, aşırma qımıtını östürüb, texmu köp amının yeqin ətrafda işqı uğurlaşıb, kirimini aşırışıqa türtkü bolımız.

0: 15-5 yıl mezgilidə Aqsu vilayəti ekologiya bilan mədəniyyət sayahatçilik birləşdirilgən yuğurma tərəqqiyatını sijil alğa sürüp, köhyar ruhi qızıl baylıqı, küsən tarixi mədəniyyət baylıqı, Tiyanşan bostalıqı ekologiya baylıqıdan toluq yaxşı paydalanıp, ekologiyalik mənzirini tərəqqiyat istiqbali beyişdiki əməli mənzirgə aylandırıdı. Aqsu vilayətlik Mədəniyyət və Sayahat İdarisi Partiya Qrupsının muavin şucesi, idarə başlıqı Həmdullah Yasin tonuşdurub mındaqdırı. Küsən naxşı usulü, dolan muqami, kəlbin yağac qoşqı qatarlıq türlük qeyri maddi mədəniyyət mırasları baylıqının yezi kənd, amavi mihmanxana, mənzırı rayollarıqı kürgüzləşigi türtkü bolub, onunqa özgecə mədəniyyət işki xas məzmununu sandırmız. Yeza qışlaq, dehqan öyləri, yeziklik məhsulatlarının mənzarı rayonu, yataq, mədəniyyət icad edi məhsulatlarına oylan duruluşuqa törtkü bolimiz. Bir türküm esil ailevi mihmanxana, xas kentlər bərpa qılıb, bir nahiyada bir başdema, bir yezada bir xaslıq, bir kentdə bir IP bolishdək tərəqqiyat əndizisini bərpa qılımız. Aqsu vilayətinin törük kəsbi bolğan toqumiçilik kiyim keçək kəsbidə 2025-ci yılgıcə paxtı yip egiriş iqtidari 8 milyon 260 min urçuqa. Toqumiçilik maşinası 21.296-ı yetib, 88 min tonna rəxt boyaş, 48 milyon yürüş kiyim keçək, oayla toqulma buyumi tikiş iqtidari kölümü şəkilləndi. Aqsu vilayəti kəlgüsü 5 yılda əla sübətlik məhsulat işləb çıxırış iqtidarını zora edib, məhsulat türünü aşırıb, energiya tecəb bulğumunu azaytışını ilgirə sürüb, paxta toqumçılıq sahəsinin rəqabət iqtidarını aşırıdı. Aqsu vilayətlik partiya komitetinin əzası məmuri məhkiminin daimi muavin valisi Şü Cong mındaqdırı. Kəsb Alaqı tori subsi kirgüzüş və rəqəmləşdürüb özgərdiş arqılıq paxtı toqumunçılıqının süpət ünüm səviyyəsini östürmüz. Yeşil layihəni köpəydib su işiltilməydiğən ya ki su az işiltildiğən yeğincə boyaş texnikisini umumlaşdırıb, ekologiyəni aqıl tüzək səviyyəsini östürüb, toqumunçılıq kiyim-keçək kəsb zəncirini uzardış, tuluqlaş, küçəydiş ulini yürüşləşdürüb puxtulaymız.
1: Stansımız muhbiri Yangzhu xəbər qılıdı. 5-ci ayının axırıqıcə Şincan elektr torunun 220 həm də onundan yuqarı kilovoltluq tok yetkizish liniyasının umumi uzunluğu 50 min kilometrdən aşdı. Bu, yer şarı ekvatorunu 1.125 qitim aylınıb çıxanğı barabar. Növətə Şincan elektr toru da 220 kilovoltluq transformator ponkitidən 182-si, 750 kilovoltlik transformator punktidan 39-ı qurilib, tok yetkizish liniyasi 14800 kilometrga yetdi. 800 hamda onundan yuqori kilovoltlik alohida yuqori besimlik tok yetkizish liniyasi 1113.192 kilometrga yetib, janub bilan shimol o'zaro yordam berdigan, sharq bilan g'arb o'zaro tutashgan, bexatar, ishonchlik Jallıq təqsimlənən zamanıvilaşqan tok bilan təminləş toru şəkilləndi. Dövlət elektr toru Şincan elektr energiya çəklik şirkətinin axbarat bayanatçısı Liu Wenlong muxbirimində axtırdı. 2025-ci ili 10-ci ayda tarım oymalıqını çördüyən 750 kilovoltluq çoğ aylanma tor liniya boyunca tutaşdırıldı. Umumi uzunluğu 4197 kilometr kelidigan bu liniya Janubiy Şinjangniki 3 viloyat 2 oblastiki 1 milyon 60000 kvadrat kilometr dairini qapildi. Buning 20-ga yaqin Taklimakan qumliqini kesib o'tadigan liniya mamlakat bo'yicha ko'lami eng cho'ng 750 kilovoltlik aylanma tori hisoblanadi. Bu liniya ishqa kirishtirilgandan keyin Janubiy Shinjangning tok bilan ta'minlash iqtidorini 20% oshirib, yangidan ko'paytirilgan yangi energiya ishlatish iqtidorini 8 million kilovatga yetkazib, Janubiy Shinjang elektr torining yakka liniyalik yurishidagi ojiz bo'lish vaziyatini uzil-kesil o'zgartirib, Janubiy Shimoliy Shinjang elektr torining taksi mas taraqqiyotiga turtki bo'lgani bo'ladi. Dövlət elektr tori Şincan elektr energiya çəklik şirkəti

0: 2015 yılından bu yan yezi elektr tovarını özgertip derecesini östürüş kuruluşuna sicil yolu koyup, Canıbi Şincan'daki 3 vilayet bir oblastdaki tok besimi mukim bolmaslık meselesini noktalık hal kıldı. Liu ve Longmandak dedi. 2025 yılı Şincan'daki yezlarını tok bilen təminləşdiki işençlik buluş nisbeti 99.87%-ke Tok besiminin layakatlik buluş nisbeti 99.81%-ke yetip, 3 milyondan artık dehqan çarvichinin tok işiltişi qiyin buluş meselesi üzül kesil hal kılındı. 3 bulmaslık, 3'te tejash mulazimetini yolga koyup, 2026 yılının aldınkı 5 ayda cemi 80.100 bazar asasi gavdesi ve ahaligi nep yetkizip, abonçilarının tok işlerine dair işlerini beceriştən narxini 356 milyon yuan tejab kaldık. Hem de tüven tok besimliq dairesindeki ahaliler, ahalilerden başka abonçilarının tokku ulaş işlere vakit çekini zor derecede kıskarttık.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət dərəcəlik universal energiya bazisi və avtonom rayonun hidrogen energiyası kəsbi ülgü rayonu bolğan Qumul şəhri, mol şamal yoruqluq baylığı və pişib yetilgən kömür ximiya sanayiti sistemisi qıtayınıb, hidrogen energiyası bütün kəsb zənciri tərəqiyyat əndizisini bütün küş bilən bərpa qıldı. Ara Törük nahiyasirki Şincan Künxua Yeni Energiya Pantexnik Çeklik Şirketide Çoğun Kuvvetlik Hidrogen Bataryası İşləb Çıqırış Liniyası Toluq Yüklük Yürüş Vatatdi. Məhsulat sınaqdan ötkəndin geyin hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobillarga səplanadı. Şirketin baş direktori Huang Huan Qing mundaq dedi. Karxanımız 150 kW'lıqtın 250 kW'lıqçı bolğan hidrogen bataryası həm hidrogen saxlaş məhsulatı işləb çıxırımız. Nöldün tövən 30 Celsiya gradusluq soğuqdumu normal qozğat qılıb oladı. İşlətiş ömrü 20 000 saatdan aşıdı. Keyinki qədəmdə hidrogen energiyalik 135 tonnalıq şopırsız aqıl kan avtomobili işləb çıxırış, hidrogen energiyasından faydalanıb tok çıxırış, hidrogen energiyalik içki çaxlıq toksiklit işləb çıxırış qatarlıq türlərini yolğa qoyub, cabduq yasımcılıqı zəncərini uzartımız. Hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobili karbon çıxarmay su çıxırıdı. 100 kilometrga 15 kilogramdan 18 kilogramgacha hidrogen ketadi. Uda 300 nech kilometr yuralaydi. Ara Törük nahiyasi növbette hidrogen ayrish, qachilash bir gavdalashgan punktdan 4-ni qurdi. Hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobilini 100-dan aşırıp, Şincan bo'yicha hidrogen energiyalik qatnash vasitasi eng ko'p joyga aylandi. Şüvenli Şincan Hidrogen Energiyası Pantexniksi Çeklik Şirketinin hidrogen kaçılaş punkti künge 10 tonna hidrogen kaçılayalaydı. Bir qetim kaçılaşka 3 minuttan 5 minut kıcı vaqt getirdi. Şirket Universal Energiya Punktinin başlıqı Huji mundaq dedi. Künge 80-ci avtomobil bu yerde hidrogen kaçılaydı. Keç gündüz işləb çıxırvatımız. Növbette, Qumul şehrinde yeni energiyalik generatorlar nisbeti 73.184%-ke yetip, keng kölemde yeşil tok işletip hidrogen ayrışka puxta asas silindi. Qumul şehri pişip yetilgen kömür ximiya sanayitige tayinip, yine yılga 180 000 tonna sap hidrogen ayrış yoşurun küçüge igi bolgalıqtın, yeşil hidrogen bilen külren hidrogen birleştirilgen işkiterepten türtkü buluş endizisini şekillendirip, hidrogen yekılgılık avtomobilinin yürüşüş tənlerginin en envi may yekılgılık avtomobilininkidin erzan buluş ümidini toğdurdi. Tördüncü ayıca, hidrogen yekılgılık eğir tipteki yük avtomobil 569'ı yaptı.
0: Stansımız muhberi balığını haber kıladı. 2026 yıllık Mədəniyyət Mirası ve Təbii Miras Günü ve 14-ci növbetlik Şincan Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Əbdilikinin asasi meydan faaliyeti bugün Qumul şəhərində ötküzüldü. Qumul şəhri asasi faaliyet meydanındaki başlanış mirasımı da Avtonom rayonluq Xalq Təptiş Məhkəməsi, Avtonom rayonluq Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarəsi bilen Mədəniyyət Yadigarlıqlarını ədiliyyəlik qoğdaş, əmkarlıqı, strategiyalik gelişimi imzalab, Şincanın Mədəniyyət Yadigarlıqları və Qeyri Maddi Mədəniyyət Miraslarını qoğdaş xizmetinin əmkarlıq asasını müstəhkəmlədi. Нәх мәйданда яна

0: İri maddi medeniyet maraslara varisi, münevver arkeologiya kollektifi, medeniyet yadigarlıklara sahasidiki maharet mukafatı erişkisi katarlık ilgar kollektif ve şahslarga mukafat tarqıtıldı. Turpan şunaslıq tədqiqat orni arkeologiya tədqiqat orninin mesuli Wang Long Turpandiki çölliklerde 20 necil yıldız tartıp medeniyet yadigarlıklarını qeytirqinip qoğdap medeniyet yadigarlıkları hikayesini sözləp 2025 yıllık Jongodiki yaxşı kişiler qatarığı kirdi. Nəx meydanda onunqa şərəp qohnamısı tarqıtıldı. Wang Long mındaq dedi. Turpan şunaslıq tədqiqat orninin mədəniyyət yadigarlıqlarını arxeologiyalik təkşürüş və kitab material tədqiqatı cəhətiki kəsbi əvzəlikini cari qıldırıb, kəsbdə çonqır izdiniş bilən billə xalq texmi yeqin, omumizlik mas kilidigan tədqiqatlarını elib berib, xalq amısı yaxdırdıgan, anlap düşünələydigan, oqib düşünələydigan köp xil şəkilgə aylandırıb, mədəniyyət yadigarlıqlarına mücəssəmlənən hikayələr, mədəniyyət miraslarını qoğdaş ideyasını köpçülükə yetkizimiz. Bu qitim qıbaliyyətdə mədəniyyət yadigarlıqı xalqə mənsub, xalq üçün xizmət qılıdı. Qeyri maddi mədəniyyət mirası durmuşumuzni texmi güzəl qılğısı baş temi qılınıb, bir qoşulğan bir qoşulğan ən istroluq fəaliyyət ötküzish əndiyisi qollanıldı. Asasi faaliyet meydanındaki başlanış mürasimi Şincan'daki gayri maddi medeniyet mirasları bazarı hem de Şincan'ın erkayış çayları da mas kademde şöbe faaliyet meydanı tesis kılınıp cami 200 neç meydan şekli köpkıl başlayımlık faaliyet ötküzüldü. Asasi faaliyet meydanında Şincan'daki gayri maddi medeniyet mirasları bazarı 5 çoğun başlayımı körgezme rayonu arıklık Nurgun şehir ahalisi sayahatçını kadimini tohtutup körüş, tallap setüleşki celip kıldı. Hınalik sayahatçı Sün Çavçu mındak dedi. Şincan'ın erkayış çaylarının nait köp gayri maddi medeniyet mirasları mahsulatları körgezmege koyulubdu. Münasibetlik bilimlerini öginip, Şujay'nın mezilik tamlarını tetiş bilen bile, Şincan'ın tabii şaraiti ve örüp adetini merkezlik yes kılıp, nait kuşal buldum. 2026 yıllık medeniyet mirası ve tabii miras günü ve 14. nöbetlik Şincan gayri maddi medeniyet mirasları haftalığının asasi faaliyet meydanı bulgan Kumul şehri, yana gayri maddi medeniyet mirasları muzika usulü, Qapaq nəy muzik keçiliki, xalq örüp adeti oyunu qatarlıq özgəcə oyun fəaliyyətlərini otdırğı çıxırdı. Qumul şəhərlik mədəniyyət tən tərbiyə, radio televiziya və sayahat idarisi, amvi mədəniyyət və qeyri maddi mədəniyyət mirasları sənət bölümünün muavın başlıqı Zhuang Jing mındaq dedi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları məktəblərə, məhəllələrə kirgizüş fəaliyyətini çonqur qanat yaydırıb, Rayon alaydilikigi birleştirip, əməli körünüşlik oyun, şiçü teatrı körüke qatarlıqlarını otdırğı çıxırmız. Şəhərlik muzey, mədəniyyət sarayı, güzəl sənət sarayı, kütübxana, qeyri maddi mədəniyyət mirasları mərkizdən ibarət 5 çoğ meydan sarayının məsuliyyətini ada qılıp, mədəniyyət yadigarlıqlarını təxlit qılıp oyuş, kitab material körgəzmisi, Ünər sənətini sınaş, qol ünəri cəhətdə həm törtkə buluş qatarlıq yürüşlük özgəc fəaliyyətlərini ötküzüb, mədəniyyət maraslarını həqiqi türdə ammının turmışıqı kirgüzümüz.
1: Stansımız xəvri. Dörbülcün nahiyyəsi yaz bəslədə otlaqda çəkətkə köp körülüş əhvalıqa qarata, toxu bilən quşlarının roldan paydalanış, asman bilən zimin həm törtkə buluşdək çəkətkini biologiyalik tizgiləşinin istroluq əndizisini icadi yolqa qoyub, yeşil, yuqru ünümlük ekologiyalik aldın eliş tizgiləş sistemsi bərbaqlıq. 30 mamo təbii otlaqda birinci türkümdeki 12 min emil toxusi çəkətki tizgiləş vəzibsini muvaffaqiyyətlik tamamlıqandın keyin, Dörbülcün nahiyyəsi yaqında ikinci türkümdeki emil toxusini köləmləşdirib qoyub beriş hərəkətini başladı. Həm də yelpigüşsiman olğı sürüş tədbirini icadi qollanıb, otlaq qırvikidin otlaqla işkirsigicə çəkətkini biologiyalik tizgiləşinin qatlaş dairisini tədirci kengaytdi. Dörbülcün Nahiyyəlik Təbii Baylıq İdarisi Otlaq Xizmət Punkti Partiya Yacəksinin Muavin Şücəsi Yücun, Muhbirga toxu topini yaylatıp baqqan jaylarda çeketkinin oldun eliş tizgilleş ünümünün 90%-dən eşip toxu

0: çekətki yeyiş, çekətki arqılıq toxu beqiş, toxu mayıqı arqılıq otlaqni oğutlaşdək yeşil oylanma zəncir bərpa qılınğalıqını eytib mındaqdırın. Hazır toxularını yaylatıp baqqan caylarda çekətkə asasi cəhətdən tüyürək. Toxularını 15 gün otlaqda növətləşdirib yaylatıp beqiş tüzümünü yolğa qoyduq. Bunun da otlaqdan yuqarı ünümlük paydalanıp, çekətki yoxdi süritini tamponlaşdırış bilən billə, toxu topunun yetiliş əhvalını hər vaqt igiləşkə qulaylıq yarat qılıb olurdu. Yeryüzdə toxular, boşluqda pəsil quşları çekətkilərini yoxdib otlaqını qoğdumaqda. Top-top qızıl qarğocular, Dörbülcü nahiyəsi qarı emil bazarıdaki otlaqqa makallaşıb, kök asmanda pərvaz qılğac ozuq izdəb, çekətki yoxdışının boşluq muhabzəçisiga aylandı. Dörbülcü nahiyəlik təbii baylıq idarisi otlaq xizməti punktının muavin başlıqı Rızvan Sıratay, yetilgən qızıl qarğocının hər günü 120-dən 180-gəcə çekətkə olcu tutalaydıqalıqı. Dörbülcü nahiyasının bu yıl bu ekologiya baylıqıdan yaxşı paydalanış üçün otlaqda süni usulda quş uvusu yasıqalıqı, həm də tülkə, çaşqan qatarlıq, qızıl qarğoca küşəndilərinin tacavuz qılıb kirişigə taqabıl durub, qızıl qarğocının uvu yasab makallişi, köpiyişi cəhətdə bixətərlik tosqını müstəhkəmləş üçün müdafiə rişatqısını köpəytib təsis qılğalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Hər yili 25 mandan artıq qızıl qarğocunu bu yerdə makallaşıb köpəyişkə cəlb qilish, həm də otlaqda çəkətki tizginləş köylümünü 50 mamu ətrafıqı yetküzüş üçün muqim süni quş uvusudun 44-ni yasuduq.
1: Əmdi stansımızdan çəkətkini biologiyalik tizginləb bir çalmada iki paxtək soğuş mavzuluq obzorunu aldımız. Dövlətimiz tarixidə çəkətki apti, qurğaqçılıq apti, su apti bilən qoşulub, üç çoğ təbii apət dəb atılğan. Qanda qılğanda dehqançılıq doğruları bilən aşarat yoqtıştək daim işiltilidigan bir tərəp qilish yoludan alqıp çıxıb, çəkətkini yeşil imkaniyyətlik sijil tizginləşni işqa aşırış, ösümlik asıraş sahəsidiki muhim tema. Dörbülcü nahiyəsi məvqəni öz cayının ekologiya üstülükəgə qoyub, təbii ekologiya qanuniyyətədən callıq paydılınıb, çəkətkini pasıb tizginləşni təşəbbüskarlıq bilən tənşəb tizginləşki özgərtib, yerlik ətvarlıq toxu nəsli emil toxusu bilən qızıl qarğocunu birləşdirib paydılınış qıtayınıb, əm ximiyəlik dehqançılıq doğrularının tənərxini tecəb qaldı. Әм ерлік қаз чаруа өй құшылыры марксіні артып, чекеткіні биологиялік тізгіләш чарысыны дейқаларыны пұл тепішкі етекләйдіған қалықны бейдіш кәсбігі айландырды. Бұқыл экология білән қалық тұрмышығы тәң етібар берілген, ешіл, төвән карболлық, имканиетлік сіжіл болған экологияны тізгіләш ең әндейісі, жайларыны чекеткіні биологиялік тізгіләш жәтті пайдылынышқа, көпәйтішкі болыдыған үлгі нұсқысы білән тәмілді.
0: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıldı. 2026-cı illik Ali Məktəblər 14-cü iyun Dünya Qan Təqdim Qılğıcılar Günü baş temalıq təşviqat fəaliyyəti 6-cı ayın 12-ci günü Şincan Yezəklik Daşösüdə ötküzüldü. Fəaliyyətdə Avtonom rayonluq əxlaq nümunəçisi Şincan Qızıl Krist üçünü təqdim qilish pidayılar mülazimət çoğun ətirəti az uçuraydıqan qan tipi şöbə ətirtinin başlıqı Qeyrət Qadır. Və yaş pidayı Yen Junmin tərtib boyca səhnəgə çıxıb özlərinin qan təqdim qılış keçirməşi və təsiratını ortaqlaşıb, əqsiz qan təqdim qılışqa qatnışış qəlib musabısını bayan qılıb, həqiqi hikayələri arqılıq ətrafıdaki yaşlarını təşəbbüskarlıq bilən əqsiz qan təqdim qılış qoşunuğa qatnışqa çağırdı. Şincan Yeziklik Taçosu'nun oquqçısı Şir Ali Yusufcan bunu anlığandın keyin, nəx meydandaki oquqçı oquqçılar bilən birlikdə qan təqdim qılış avtomobilığa çıxdı. O mündaq dedi. Bugün müş fırsatdan paydalanıp qan təqdim qılışını oyladım. Baya elqi muallimnin 30 neçə yıldan buyan şunç köp qan təqdim qılğalıqını anlap çoğunqır təsirləndim. O biznin ülgimiz. Mən o küçümdən yetişcə qan təqdim qılıb, başqalarga azıraq bolsumu yardan berib, cəmiyyətkə köprək töhbü qoşumən. Pahaliyyətdə yana Şincan Yezi İqlik Daşözi, Şincan Tibbi Daşözi, Şincan Daşö, Şincan Sifən Daşözi, Şincan Maliyyə İqtisad

0: Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızda anlaşılan qarşılımız, mən proqram riyasetçisi Zülfiya Abdıqadır. Onda uzan loğucularımız şəkər şəmbanla könlük etu atamdı. Proqramımızda anlavatısla qıçanı, uzanla anlavatqan ərqəsi müşü şəhərlədin yol qatına şüçürləri bolsa, berib minşinlərini qızın qarşılımız. Onda da anlıqçılarımız, abalqıdak biz ürümçinin kəlgüs üç günlük abar aydın məlumatını bir deyiqtanlağı sunayla. Muşayının 13-cü günü keçidən 14-cü günü gündüz keçə hava bulutluq temperatura 21-dən 32 Celsiya gradus qıçı buludu. 14-cü istə keçidən 15-cü istə gündüz keçə hava uçuq temperatura 22-dən 33 Celsiya gradus qıçı. 15-cü istə keçidən 16-cı istə gündüz keçə hava uçuq temperatura 23-dən 35 Celsiya gradus qıçı buludu. Yuqori temperaturli havo harorati yana sal davom etishi kerak o'quvchilarimiz. Endi buni tekamda 6-oy ila hamda tegi necha yo'lda bo'lgan chislarga 13 bo'pti. Mushunchalik issiqda davomli hamda shu issiqda bu havo. Shuning uchun mushdan qarta hamda o'zimizni muvofiq bir kutinish tadbiri bo'lsin. Ustimizdagi suv ichib turaylik o'quvchilarimiz. Optabdan mudofiyalanish ingimiz yaxshi bo'lsin. Tomoq yegim kelmadi deb o'zimizni tashlab yubsak bo'lmaydi. Tomoq yemay yurib issiq o'tib qolib og'rib qalsak, uning xapligini o'zimiz tatimiz. Shunga azroq bo'lsa mish qilib, unda bizning issiq vaqtlarda temperatura o'rlayotgan mushi vaqtlarda temperatura qarab bir ish ko'radigan shunda bir o'zimizni mahkam obdan saqlaydigan, sog'lom saqlaydigan bir mudofiya ingimiz bo'lsin. Onda da anlıqçılarımız uçurlarını verip sizlere qarap baqayla. Uçur yollagan dostlarımızdan Badam Taksi. Sizin keşliğiniz güzel bolsun. Program anlayıp siz qarşılığımıza. Qaplanın avazlı uçur bakken Qaplanın avazlı uçurunu anlayımız. Qaplan yolu uçur bağdığınız akçanı.
1: Zülfiya qız alalımız yaxşı. Yaxşı durumsuz. Mən xocam WhatsApp'a yönümüşü şişken qarapmanla yönümüş rağın
0: gelin. Rahmet uçurunuzga. Zühre anlıqçımız programımızı anlayıp etip de köptün köp rahmet programımız devamlı anlığa isle. Bunda biz anlıqçılarımız bugün programımız qorulaştırgan məzmurlarımızdan silek bir uçur bəsik program məzmurlarımızdan yaxdırıp anlığa isle. Anda biz bugünkü programımızda anlıqçılarımıza bunda məzmurlar boyunca anlıqış birimiz. Yani programımızda aval biz... Dünya longsi futbol musobaqasida Kanada komandasi Botsvana Gersegovina komandasi bilan tenglashdi. Hogan Yu ayol padishah longsi cho'yliq to'p musobaqasi ayollar jup o'ynashtirining hal qilg'ich musobaqasi kiramidi qatorli xabarlarning tafsilotini anglaysizlar. Programımızın davamında teri toxa et chiqirish orqali o'zini qo'g'daydi. Kulgunchak odamning badanida

Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, tətərbiyyə və sağlamlıq proqramımızın davamlaşdırımız. Qadırlıq anlıqıçılar, əmni proqramımızın axırda bir qançılığın sava sözləb birimiz. Terə toxu ət çıxırış arıqlıq özünü qoğdaydı. Hər bir tal tük yıldızı da bir tal kiçik muskul boludu. Adam sezimçallıq təsir qıçırğan dengin, simpatik nervi qozğulub, bədəndiki dopamin və adrenalinin səviyyəsi örləydi. Terinin astıdaki sızış hüceyirleri dərhal çoğun menge xəbər berdi. Çoğun menge buyruqqa erişkəndən kiyin terinin sırtqı yüzdə bir kiçik ət tompeyip çıxıdı. Seriq tüklərimi şunun əgişib tik durdu. Köpləyən tiklik üçün muskullar birli vaxtı qısqar.

Hürmetli yanlış dostlar, tenderbiye ve sağlamlık programımız boyunca anlatış bəduq. Programımızı yaxdırıb, anlayıp, qızğınlıq plan qatnışı uçur bəyən. Varlıq dostlarımızı rahmet etdimiz. Mikrofon aldıdık riyasetçi Zülpiye Abdiqadır, növetçi muharir Murat Qopur. Xeyr xoş dostlar.

Qadirlik anlıqçı dostlar, vaxtanlar xayirlik bolsun. Səpirinizdə biz sırdaş proqramısını anlaşanlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Qadirya Qaysar. Dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansının tarot qəbdisi. Siluşi tiyinim əsxədəmdə anlatıldı. Dostlarımızdan proqramımız ni? Siluşi tiyin əbdis arqılıq anlaşını mu qızğın qarşalımız. Onun başqa yana dostlarımızın ki programımızın anlıqaç yürüvatqan hər qaysı yol biləklərdən uçur verib məngişinəm qızğın qarşalımız və işin üspümüzdən nömrəyə XC1074 FM. Dostlar, bugünkü programımızğa töyəndik məzmunlarını orınlaşdırdıq. Aval, ürümçətki bir qısım yol biləklərdə yol yürüş üsulda özgürüş buldu. Bögür ayırdırmada qatnaş başlandı qatarlıq uçurlarının təbsilatını anlayısla. Radio sayayit seyipimizde yaz küllerdeki temperatürsi 22 Celsius gradus etrafıda boladıgan, salkındaşqa maskeladıgan tabi güzel jay narat yaylıqını tanıştırmız. Qeynindak bolsa dostlar, əmdi de qıtanla programımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.

Dostlar, səpirimizdə bir sırdaş proqramımızın davamlaşdır atdımız və işin supamızıqı mövçürləyə itib gəldi dostlarımızdın Zührə, Çöntiyen, Bülbül, Qoya, Əmdullah qatarlıq dostlarımız anlaş təyər buldu, radio aldıdı bə, biz izcəl dəb söz qaldırıbdı. Qarşəlimiz, əmə Allah, xoş gəlb sizlə. Ondaq boz dostlar, əmdə də qıtaqla, tüəndik fücürlədi bolsun. Şöpür dostlar, diqqət, ürümçidki bir qısım yol biləklərdə yol yürüş usulədə özgürüş boludu. 6 ayının 13-cü günüdən başlayıb Huanwei köçəsi, yəni Şisən Şərqi köçəsindən Huanwei Cənubi yolğucu bolğan yol bölüki, Çedavan Cənubi yoludan Huaguan köçəsi ocu bolğan yol iğizdiki qatnaşını təşkilləş yol yürüş usulu tanışılıdı. Huanwei köçəsi, yəni Şisən Şərqi köçəsindən Huanwei Cənubi yolğucu bolğan yol bölükinin hazırki Ғәріптен шарыққа тақ елінішті ел үріштін ібарат қатнашын тәшкілі шәкілі әр күн саат 8:30-дан 10:00-ға шарық ғәріп қош елінішті ел үріш. Қалған вақытта ғәріптен шарыққа тақ елінішті ел үріштек қатнаш бесіқ мәзгіліде автомобилның үріш үйінілінішін өзгерткіл болдыған қатнашын тәшкілі шәкіліге даңшалды. Әр күн саат 8:30-дан 10:00-ға болған вақыт ішіде бүтін линиядекі кесішкен ел вә кіріш-чықш

Dostlarımızdan Gülcem İlham Hanım, yaxşı müriyasetçilər, balalarını tətil qoyub bərimi geçgə, əcəb adamdan barıqısını kəltdürüb sözləb gətdala naradqa, ya bir balan taşlap qoyub gətkil bulmağan, ya dükkanı taşlap gətkil bulmağan, dəb söz qaldırıbdı. Balalarınki tətil vaxtımı az qaldı ya, itib gilişgə. Yəni bir də saxlap tutsanla balan tətil qoyub əgəndə bubdu, dükkanı taşlapla, bıraqla. Bir ayıl kişileri boyu içmiş yu. Naratlağı beri, bir ağırı sayat kıp kesanla boğudak. Gülcem İlham Hanım bu tükönlüğünüzdüm yerim kımman. Balların tatıl koyup bəgən zamatlam. Səpərk atlansanla buldu, cümo. Gülcem İlham Hanım bana depto. Oğlum şu junkan bir bosla parhaptı 10 gün yoqaymız tazaşu. Tolluq tatil qılıb, tolluq kallını aram aldırıp kelimiz depto. Yaxşı oylapsızlar, yaxşı oylapsızlar. Aldın şu səpirinlarınki köngüllük bexatar bolışını ümid qılımız.

Dostlar, xayirlik axşam proqramımızı davamlaşdırıb atdığımız və işin supumuzda kəgə uçurlar qarsaq dostlarımızdın. Minan axşam, Zübeydə, Zührə, Kəliyu, Kən, Abdikirəm, Zilalə, Taksi, 5846, Mari Gül qatarlıq dostlarımız. Yaxdırıb anlaq atdığımız davamlıq radio aldadı babız dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət dostlar, həmə Allahın qarşalımız.

0: Dostlarımızdan Xingyun degan dostumuz yaxşı müriyasetçiler mən oğlumnu 12 yaşı kirgen tuğulğan günü təbrikləy dəb naqşı talab qınmaq çedim dəb söz qaldırıbdu. Bizninki mağu naqşı tizimliki də ballağı maskeldiğa naqşıladın burun oğrulaşdır bir eyliyə. Şu oğluğunuzninki 12 yaşı kirgen tuğulğan günü təbrikləb Teximiz sağlam, teximiz xoşal xuram ösüp yetilişin ümit qılıb məhəllədəki dostum degan naqşını soğa qılımız tuğulan günün mübarək bolsun.
1: Sardar öydü bamı?
2: Ba ba ba.
1: Tapşırıqın işləb bolğan bolsa məni götürüb birdən moyus bulundu.
2: Buludu əmamə keç qalmaqla bolar,
1: hə? Xatircəm bulun.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yaşanğanlarda köp görüldigan məşu unutup qalış, qatarlıq məşundaq kesellik alamətləri bulduğan kesellikler tüpəylədən bir qism yaşanğanlar sırtqa çıqqa vaqtda damanlıqqa yolunu esige alanmay yoki uyğa qaytadigan yolunu tapanmay təmtirab qaldigan ahvallar bolup qaldı. Kəng radio dinləyicilərimizğa şunu deyimiz ki, yollarda hərəkəti sal alaydıraq bilingan. Məsələn, Təmtirəb qalqanlıqını tapanmayıb atqanlıqını çıray ifadələrə qarab bilgili buldu emasmı? Muşundaq yaşanğanlarını köygəndə bolsa köprək diqqət qılıb, əgər həqiqətən aşında bir binormallıqını his qılğan aman yardım kerakmı emasmı soruşunlarını bolsa yaqın ətrafdakı muşu saxtçılara deyiş arqalıq muş yaşanğanlarının ezib qılıb öydən tiximi yiraqlab ketib bir qism xatarlarga yoluqıb qılışının aldını elişinlarını Çin dilimizden ümit kılımız. Hem de bazı yaşanğanlar var. Naiti yaşınıp qasımı, kallısı, səgək, nəgi berib, nədi, turuşunu bilidu. Yeni bir qısım yaşanğanlar var. Kesellik səbəbidin bəzdi, öydə. Ailə əzaları qarmay qalğan, pürsətdən paydalanıb davamlıq, sırtqı çikitişini oylaydıqan, andın özü bağan cayını taz tapanmaydıqan, anqıranmaydıqan, özü bilməyi durubla

Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə buludu. Şincanlı qız 4 saat öcrə tuturub, dostunun arzusunu əmələ gətirməyə yardım bədi. 6-cı ayın 11-ci günü saat 9-dan 30 minut ötkəndə Şincan Xalqara Çonbazar piyadla köçüsüdəki Canlay şəhərçisinin birinci qəvətində Şincan qozısı oyuncuğunu yasaydığan Abdullah Əmrullanın yeni dükünü rəsmi içilib xeridarlarını kütüb aldı. Saat 7-dən 30 minutla ətrafıda dükkan aldıda xeridarlar ücret tutup getken idi. Ürümçi şəhər ahalisi Şərif bən Məhmud ücretinin aldıda turatdı. O, Şincan sırtıdaki dostluğu vakalıdan Şincan qozısı oyuncuğunu setivilişki kəlgən idi. Şərif bən, dostum Şincan qozısı oyuncuğunu yasaydığan akan bək kilişken ikən, onun yasağan Şincan qozısı oyuncuğu teximi umaqken, mana çoxum əvət bə digən. Mana 4 saat ücret tutup, ahir dostumun arzusunu əməlgə aşırdım, dedi.

Қадірлік радио аңғычы достар, фейшен сұпымызға келген ұқчырладың достарға еткізәйлі, мұтәліп ісімлік достымыз, мәмі бүгін алар хоттан құмлық таш жолда құмлық петіп қаған саячыланың машинесін сөйрәп чықырып қойдым, деп ұчыр беріпті. Бәк яқшы қыпсыз жұмы. Бәлкім, шу саячыланың Шинжанғы кәгендігі әң ұнтылмайдыған, әң тәсірлік, әң тәсір қылған еш дәл сізің ұлағы ярдам қаған мүші көрінішіңіз болушы мүмкін, бәлкім кейін. Мәсілен, әр қатым Шинжанғы әстіге вақытта, ой, Шинжан, Ajayib güzel, bek köngüllük oynagan toq şu vaqtda qumluqda meñip ötip maşinamız petip qalganda Şinjanlıq bir yigit maşinamızın söyrep açıqıp bägen dep sizni bir ömür esinden çıqamaslıqı mümkin. Muşu Şinjan sayaytidiki unutulmaydigan yana bir iş bolup qalışı mümkin. Qadirlik radio anıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanlada buludu. Üçtürpan nayistidiki xalq saxçısı hoşidin kətkən ayal şopurni qutquzu valdi. 6-cı ayının 10-cü günü saat 19-dan aşqanda Üçtürpan nayiyesi qoğan idarisi Üçtürpan bazarlıq saxçıxanısının xalq saxçısı Maradil Ənvər təbəlik rayondiki linci yolunun otur bölükü də vəzifi icra qılıb atqanda aq rənglik bir avtomobilinin yolunun otursu da toxtub qoyulğanlıqı həm də avtomobil otunun öçürülməgənliqini gördü. Bu yol bölükdə avtomobillər köp olub, Bir avtomobil yolda turib qalsa, asanlı kəynidən soqulış qatnaş hadisəsi. Qatnaş qıstancılığı görüldüyən bolub, bexatarlıq yoşurun xəvfi mövcud idi. Maradil dərhal avtomobil yeniğə verib təkşürüb, şopur ornida bir ayalın hoşidən kətkənligini gördü. Maradil ayal şopurunu köp qıtım çaqırğan bolsamı, inkas qaytırmadı. O, ən tez sürətdə komandalıq mərkəzinə əhvalını məlum qıldı, həm də yardım tələb qıldı. Arqadan 127 qutquzuş telefonuna telefon qıldı. Doktorlar təkşürgəndən kiyin, bu ayalının qan şekeri tövən bulu səbəbidin hoşidin kətgəlliki iniqlandı. Doktorlarının davalışı bilən ayal uzaq ötməkli hoşuqı gəldi. Saxçı yoldaşqa rəhmət, silənin vaxtıdı yardım qılğının lağı köptün köp rəhmət. Ayalının ailəsi dikilə doktorxanıqı yitib gəgəndən kiyin, Maradil saxçıqı qayt-qayta rəhmət etdi.

Qadirlik radio oqucu dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızda anlavat silem mazmunlarımız davamlıqtı yıqtanladı boludu. 2000 güvenlik bileyzük kereksiz boyum Qatar'da yığı bilendi. Xalıq saqçıları keçiləb bileyzükni izdəb tepib geldi. 6 ayının 8-ci günü Qarmay şəhərlik qoğan idarisi, Maytaq rayonluq şöbi idarisi, Şinin yolu koçu başqarımızı saqçıqanısı bir amminin ciddi yardım təlifini tapşırıb aldı. Bir ahalının işki aldığı koyup koyulgan tez yollanma posulküsü yütüp ketken bolup, içi de kımmeti 2000 yüellik bileyzük bar idi. Məlumatını tapşırıb algandan kiyin xalıq saqçıları. Saqçı yardımcıları dərhal posulki igisigi təsalli berip, onun keyfiyatını turaqlaşdırıp, posulkinin koyulgan orni, bileyzüknün şekli, yütüp ketken vaqt qatarlıq təpsilatlarını təpsili sorab, yipucini umum yüzlü kiretledi. Posulkini tezden tepiş üçün xalıq saqçıları. Şəxs saqçı yardımçıları vəqə yüz bərgən cay və ətrafdaki amivi közdüş aparatlardaki sin görünüşlerini təkşürüş arqılıq, kereksiz boyumlarını yığıb aldıqan bir ərinin beləyüzük qacılanğan tez yollanma qutusunu ehtiyasızlıqdan kereksiz boyum qatarda yığıb elib kətkəlikini bildi. Xalıq saqçıları, saqçı yardımçıları bir neç saat bir mi bir təkşürüş arqılıq, ətsi səhər saat birlə ətrafıda kereksiz boyumlarını yığıb aldıqan yeyliqi kişini tapdı. Təkşürüş arqılı qarış tərəbdən bu tez yollanma qutusunu başqa kereksiz buyumla bilən billə, təvəllik rayondaki kereksiz buyumlarını setiviliş punktiğı setib bəgərləki iniqlandı. Aminiz yandan saqlap qılış üçün xəliq saqçıları, saqçı yardımcıları kereksiz buyumlarını setiviliş punktiğı badi. Tağdək dövülünüb kətkən kereksiz, konu maddi əşyala aldı da xəliq saqçıları, saqçı yardımcıları bir-birləb izləb təkşürüb, təpsili silişdürüb, bu şaşmay tırış arqılıq tez yollanma pozulkısını muvabəqiyyətlik tepib gəldi. Qutu içindeki bileyzük qılça bozulmağan idi. İgisi bileyzüknün tepilğalıqını körüb, xalıq saqçıları, saqçı yardımcıları qayt-qayta rəhmət etdi.

Qadirlik radioanlıqçı dostlar, məzmunlar davamlıq diqqətinizdə bolurdu. Amma yardım sorusular Şincan saxçıları ammının qiyinçiliqini vaxtıda həll qılıdı. 5-ci ayın 31-ci günü səhərdə Xıcan layihəsindəki çarvıçı Naşın at besilğan avtomobilini keçiləb haydab, atlarını 220 km yiraqlıqdakı yazlıq yaylaqqa apamaqçı boldu. Yaylaqqa 30 neçə kilometr qalğanda avtomobil ehtiyatsızlıqdan bir parça suluq yerə kirib qalıb, sol tərəfdəki aldıkəni çaqı patqaqqa petib qaldı. Naşın avtomobilini köp qetim patqaqdan çıxarmaqçı bolğan bolsamı, nəticəsi bolmadı. Həm toğlab, həm qorsqı içib getgən Naşın axır saqçıq məlum qılış telefonuğa telefon qıldı. Xıcın nahiyeli kuan idarisi Gülcet Ul yezliq saqçıxanısıdaki xalıq saqçıları, saqçı yardımçıları bir yürüş qutquzuş çapdoqlarını elib, avtomobil bilən 70 kilometr yol yürüb, nəx meydanğı berib yardım bədi. Xalıq saqçıları nəx meydandaki çimliqnin yumşaq, teyliq ikkallikini, çoğun tipdiki qutquzuş yardım beriş üskünlərini nəx meydanğı elib kirgili bulmaydıqallıqını, pəqat adam küçüge tayınıb qutquzuşqa toğır kililiqallıqını bildi. Xalıq saqçıları ətrafdakı ağ köngül çarvıçılarını səfərbər qılıb, taş, yağaç parçaları, uzun kaltaklarını yığdı. Köpçülük iş təqsimatı

0: Ən yeni yol uçurlarıdın, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu qulaq silin.
1: Xeyirlik səhər örmətlik radio anlıqıcılar. Hər günü səhər saat 7-dəki tuncu salımımızda

Hürmetli radio anlıqıcılar, 107.4'ün hayırlı sahar programımızını devamlaştırıp atımız. Emni sizlerine 107.4 katnasında radyosunun bugünkü bütün günlük programlarını anlatış vaxtı ve bir kısım programlarının kısqıcı mazmunudan haberdar kılımız. Hazır anlatılvatkan 107.4'ün hayırlı sahar programımız ahırlaşkan denkin saat 7.20'da Vatan Menin Ailem programımızı diktinlerde buludu. Saat 8.20'da ədəgənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9.15 minut ötkəndə ədəgənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11.00-dan səbrinizdə biz sırdaş proqramısı. Saat 12.00-də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yeng avtomobil uçurları, avtomobilğa ayət bilim savadlar, avtomobil setiş, setiveliş toqırsıdaki uçurlar diqtınlarda buludu. Saat 13.00-dən çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun ər günü 3 saat 13-dən 15-kəcə anladılıdığan Çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı Çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də Qanun Sizgə həmrə proqramısı, saat 16-da Sizgə Rəhmət Etqumba proqramısı. Kişilə arasıdaki mihr-muhabbət təvsiyə qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq axtib küşlər qılınıdığan bu proqramının qənimətdəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17-də Gülğuncılar proqramısı, saat 18-də Qatnaş Liniyası proqramısı, saat 19-da Kəşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı, saat 20-20-də Şincan xəbərlərini anlayısılar, saat 21-dən 15 minut ötkəndə Təntərbiyə və Salamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni Təntərbiyə xəbərləri, çinəqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlərdə buludu. Saat 22-dən səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikalar könül aramanlarda buludu. Saat 24-də sizgə rəhmət etqumba proqramısı anladılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Qadirli dostlar, hamınlarının ailesine xatırjamlik, baxt omadlar yar bolsun diyen güzel tavsiyelerimiz bilen bugünkü 174-dən xayirli səhər programımızını axırlaşdırırız. Yaxdırıb anlığınınla rahmet. Program riyasetçisi Zümrət Mütəllib. Əmdə diqqətinizlə anlatış aldığı turğan Vətən Mənim Ailəm programımızda bolsun.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Minin Ailən proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qilish məqsədə yenə mikrofon aldığı kəldik. Hər bir günlərinin könüllük və əhmətlik ötüşkə tələkdaşımız. Mən riyasətçi Zümrət Mütəllib. Vətən Minin Ailən proqramımız Şincan Radio Televiziyan Stansısının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitinda Masqadamda anladılıdı. Proqramımızni Sılu Şitin əbdisidimu anlaşınlarına qarşalımız. Dostlar, bugünkü proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Aval Şincandiki yanlıqlan sayıbimizdə bir qancı uçur anladımız. Andın yurdumdiki yanlıqlan sayıbimizdə cinlən şerikleri toğırsıdan sözə berimiz. Proqramımızın axırıdaki yarqın ısım sayıbimizdə qanatlıq pərişlərgə naqşı teksti yezibərgən Macen Cenni tunuşdurumuz. Əmni deyqdınla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

2026 yıllık Şinjan Medeniyet ve Sayahat Taraqat Yığını 6 ayının 16 gününden 18 günü geçe Xotan şehirde ötküzüldü. Xotan vilayeti bir kıtımlık katlı yığılış, bir şehirini güllendiriş, buhralığa nep yetküzüşten ibaret yığın tepekürünü yığınqı tayarlıq körüş pütkül ceryanlığı sındırıp, her millet amini medeniyet, sayahat taraqat neticilerden ortak bəhriman kılıdı. Xotan vilayeti özgüce medeniyet baylığı tayınıp, koyulun medeniyeti tatqiqat ögünüş, kaşteşi medeniyetini yızkılış, Yüdyen medeniyeti sırı üstüde izinleştiğin ibaret 3 esil diniyeni barba kılıp, yadırılıq medeniyet sayağı tügününü tutaştırdı. Yana gayri maddi medeniyet mıraslarını sınaş kesip kaldığını yenimi beytip, kaşteşi oymacılıqı, ham kağız yasaj qatarlıqlarının sınaş dərisliğini kararlık təsis kılıp, 5 yıldız çıxdı şarıqtı namlıq usulluq teatrının nəhmeydanda orundalış dərəcəsini östürüp, mədəniyyət baylıqını əla süpətlik mədəniyyət sayahat məhsulatlarına aylandırıp, yığın supustun faydalanıp kəsip, yuşurun küçünü kuyup verip, tərəqət boşluğunu kəng etdi. Bunun başqa şuca yığın supustun faydalanıp, Koyulunda yanırgan naqşı sadası musabıqısı ötküzüp, danlıq mədəniyyət əvrbi apıları, danlıq mədəniyyət ərbabları, tor darılları və asasi iqim taraqqularını turmuş ögünüb, təşviq qılışqı təklif qılıb, Dünya Qaşteşi yurdi Cungu Xotan şəhər nam kartısını yardıdı. Xotan vilayeti mülazimət, yürüşləşdiriş, kəsib şəkli cəhətdə köp tərəbdən güç çıxırıb, bir qatar illiqlıq yetküzüş, xalliqı nəb yetküzüş tədbirlərini yolqa qoydu. Sayahat hacatxanası, toxtalğı meydani, Tosal Qusuz Əsliha Qatarlıq Mədəniyə Sayahat Yürüşlük Mülazimətlərinin dərəcəsini östürdü. Muzey, kütübxana, mədəniyə saraylarını umum yüzük vaxtını uzardıb, ecib etişini yolqa qoydu. Mədəniyyət arqılıq əlgən nəbiyyət güzüş pəalidini arqa-arqadan qanat yaydırıb, əlgən nəbiyyət güzüş oyun quyuş pəalidini mənzirə rayonları məhəllərgə kirgüzüb, ədəbiyyət sənət qatlı ziyabdini puxralarının işik aldığıca yetküzdü. Mənzirə rayonu yemək-işmək, Qatnaş, qonaqlıq qatarlıq bütün zəncirlik mülazimət dərəcəsini östürüş hərəkətini qanat yaydırıb. Xotancı təm yemək içmək markasını yaradıb, Xuşçaray Xotan mülazimət markasını yetişdirdi. Yığın məzgildə qeyri maddi mədəniyyət mirasları bazarı özgəcə kəşlik bazar. Zımın sənətli pəsli qatarlıq pəaliyyətləri dağdoğluq qanat yaydırılıb, bütün rayon esil sayahat aylanma liniyasında nurğun əla süpətlik mənzirə nöqtələri tutaşdırılıdı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.